0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: ežero dugne.
1: Pažiūrėk į mano telefoną, iš jo gali pažinti mane. Sudaužytas ekranas, apibraižyti šonai, o pats telefonas ežero dugne. Pažiūrėk į mano kuprinę, iš jos gali pažinti mane. Knygos apie mirtis asmenį, apie gimimą, o pati kuprinė ežero dugne. Aš palikau save giliai dugne, kad jie visi galėtų mane teisti. Jaučiu, kai visos

0: pradžia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Žemės ūkio agentūra neseniai paskelbė pranešimą ragindama grūdų augintojus būti atidžius. Kai kuriuose siūlomose pasirašyti grūdų pirkimo pardavimo sutartyse, galimai yra nuostatų prieštaraujančių nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymui. Pagal šį įstatymą pirkėjas negali vienašališkai keisti esminių pirkimo pardavimo sutarties sąlygų, susijusių su žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo ar pristatymo dažnumo būdu vieta laiku tiekimo ar pristatymo apimtimi, kokybės standartais mokėjimo. Sąlygomis ar kaina. Kiaulių laikytojai rugpjūčio 3-31 dienomis kviečiami teikti paraiškas gauti deminimis pagalbą biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti. Pareiškėjams kompensuojama iki 90%, bet nedaugiau kaip 900 eurų vienam pareiškėjų biologinio saugumo reikalavimų gyvendinimui būtinų priemonių įsigijimo išlaidų. Tinkamos finansuoti yra išlaidos patirtos nuo einamųjų metų sausio 1 dienos iki paraiškos pateikimo dienos. Šiai pagalbos priemonė iš viso skirta 400 tūkstančių eurų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos sukvietė nuotolinį darbinį susitikimą visus suinteresuotus sėkmingų derliaus nuėmimu aptarti grūdų kokybės nustatymo klausimus. Susitikime aptarti grūdų ir aliejingųjų sėklų kokybės, atliekamų grūdųjų produktų ir sėklų tyrimų metodai, eksportuojamų grūdų aliejinių augalų reikalavimai, grūdų analizatorių patikrų, grūdų futuriozės, pažeistų grūdų atvejai, grūdų ir aliejinių augalų sandėliavimo, kryžminės taršos, kenkėjų plitimo ir kokybės pablogėjimo Lietuvos grūdų tiekimo grandinės atsekamumo, eksportuojamų grūdų transporto priemonių, konteinerių ar laivų, triumų, būklės ir švaros kontrolės bei kiti aktualūs klausimai. Žemės ūkio ministerija informavo Europos komisiją apie planuojamos Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano pakeitimus, kadangi tai nėra dideli strateginiai pokyčiai, Europos komisija per 30 dienų turės pateikti savo vertinimą. Lietuvos energetikos agentūra kviečia gyventojus teikti paraiškas taršių katilų keitimui į efektyvius šilumos gamybos įrenginius. Netikėti greitai pasibaigę ankstesnių etapų kvietimai rodo itin didelį gyventojų susidomėjimą naujais ir efektyviais šilumos siurbliais bei jų įsigijimui taikomomis dotacijomis. Jau paskelbtas papildomas kvietimas teikti paraiškas. Komanda ragina nedelsti ir registruotis bei pateikti paraišką, kuo anksčiau bendrovė suteikia itin geras įsimokėjimo sąlygas, o pasinaudojus skiriamomis dotacijomis galima sutaupyti net iki 90% įsigyjamo šilumos siurblio oras vanduo kainas. Vasarą socialiniai tinklai ir skelbimų portalai mirga pasiūlymais įsigyti sodinukų, vaismedžių, dekoratyvinių krūmų ar kambarinių augalų, tačiau kartu su gražiu pirkiniu į namus, šiltnamį ar sodą gali atkeliauti ir ligos ar kenkėjai. Todėl prieš perkant verta pasidomėti ne tik kainą ar nuotrauką, bet ir augalo kilmę. O tam pasitarnauja augalo pasas. Tai nepaprasta etiketė. Ką turėtų patikrinti pirkėjas perkant sodinuką, vaismedį, dekoratyvinį krūmą ar kitą, klauskite pardavėjo, ar augalas turi augalo pasą. Pastebėjus neįprastus augalų ligų požymius ar įtartinus kenkėjus, nereikėtų imtis drastiškų veiksmų. Svarbiausia, kuo greičiau siekti su augalininkystės tarnyba elektroniniu paštu info@vatzum.lt arba visą parą veikiančią pasitikėjimo liniją. Ateities ūkis prasideda nuo dirvožemio, teigiama, kad moderniame pasaulyje pažanga yra nutolimas nuo fizinio darbo, žemės ir purvo. Miestas pristatomas kaip civilizacijos viršūnio, kaimas tarsi praeities reliktas. Technologijos žada išvaduoti žmogų nuo rankų darbo, o žemės ūkio verslas neretai suvokiamas kaip sunkaus, monotoniško ar menkai vertinamo darbo ar gyvenimo būdo simbolis. Vis dėlto žemė – amžina vertybė. Šiandien dažnai pastebėma, kad žmonės vėl atsigrėžė į žemę. Tai nėra vien nostalgija ar romantizuotas kaimo vaizdinys, nes dalis informacijos šaltinių žemės ūkis stengiasi pateikti neįtin patraukliai. Sveikas maistas vis dar užaugo dirboje, o žmogaus ryšys su gamta niekur nedingo. Miestai gali būti kultūros, inovacijų ir kūrybos centrai, tačiau jie negali pakeisti žemės ūkio reikšmės. Pastaraisiais metais daugelį šalių pradėjo ryškėti tendencija, dalis žmonių pavargo. nuo urbanistinio tempo, anonimiškumo ir nuolatinio skubėjimo. Jie pradėjo ieškoti prasmingesnio darbo, iškesnio ryšio tarp pastangų rezultato, autentiško santykio su aplinka. Žemės ūkis tampa neatsilikimo alternatyvios ateities simboliu. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir agroverslo žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos.
4: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Radijas.
6: Sveiki.
7: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis sumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandiena yra antradienis rūpjūčio 11 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vėl bando apriboti pilietybės pagal gimimo vietą teikimo procesą, žengdamas dar vieną žingsnį jau daugiau kaip 10 metų trunkančiame kryžiaus žygyje, nepaisydamas Jungtinių Amerikos valstijų aukščiausio teismo pasipriešinimo. Būtent praėjusią savaitę prezidentas pasirašė 2 vykdomosios įsakymus. Vieną jų išplečia esamą sąrašą asmenų, kurių vaikai negalės gauti Jungtinių Amerikos valstijų pilietybės, nors ir gimė Jungtinėse valstijose, o antrasis draudžia vadinamąjį gimdymo turizmą praktiką, kai nėščios moteris atvyksta į Jungtinės valstijas, kad pagimdytų ir taip suteiktų savo vaikams Jungtinių Amerikos valstijos pilietybę. Rūpjūčio 10-osios vakarą Odesos srityje per kovinę užduotį sudužo Ukrainos karinių oro pajėgų naikintuvas MiG-29. Pilotas išgyveno, skelbia naujienų portalai. Karinės oro pajėgos praneša, kad Ukrainos karinių oro pajėgų naikintuvas MiG-29 buvo prarastas rūpjūčio 10-osios vakarą, vykdant kovinę užduotį. Pilotas Odesos srityje vykdė kovinę užduotį, naikino priešo oro taikinius. Pirminės karinių oro pajėgų duomenimis, leidžiantis iš lėktuvo raketą, įvyko incidentas, dėl kurio orlaivis užsidegė. Nepaisant bandymų išvengti katastrofos, pilotas prarado orlaivio kontrolę. Pilotui sėkmingai katapultavus, jis buvo evakuotas į gydymo įstaigą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pareiškė, kad bet kokiose taikos derybose iš Irano reikalaus kompensacijos už konfliktą, paminėdamas ir 10 metus trukusius išpolius ir žiaurumus, kuriuos tariamai rėmė arba įvykdė Teheranas. Iranas prašo kompensacijos už jiems padarytą žalą per pastarųjų 5 mėnesių karinį konfliktą. Aš taip pat reikalausiu kompensacijos iš Irano už visus žmonės, kurie jie nužudė ir sunkiai sužydė savo pakelės bombomis ir per daugybę konfliktų, nurodė Donaldas Trumpas. Vokietijos tyrėjai aptiko DNR pėdsaką, kuris drono incidentą Leipcigo oro uoste sieja su Lietuvoje nagrinėjimą į užsienį išsiųstų pedagamųjų siuntų bylas. Pirmadienį skelbė leidinys Belt. Remiantis leidinių informaciją, DNR pėdsakas kol kas nėra susietas su konkrečiu asmeniu. Būtent žiniasklaida nurodo, jog užfiksuotas pėdsakas sutampa su tuo, kuris buvo rastas po incidento DHL logistikos centre Leipcige 2024 Liepos mėnesį. Minėtų laiko tarp iš Lietuvos į Jungtinę karalystę ir Lenkiją buvo išsiųsti 4 siuntiniai. 2 iš 4 siuntų su padegiamaisiais užtaisais buvo siunčiamos per DHL. Viena užsidegė Vokietijoje Leipcigo oro uoste, o kita sandėlyje Jungtinėje karalystėje. Viename iš Didžiosios Britanijos uostų buvo rasta bananų dėžėse paslėpto kokaino narkotikų, kurio vertė, kaip teigiama, viršė 200 milijonų svarų sterlingų, tai yra beveik 270 milijonų dolerių. Nacionalinė nusikaltimų prevencijos agentūra pranešė, kad beveik 3 tonas sveriantį krovinį pasienio tarnybos pareigūnai konfiskavo ketvirtadienį Esekso uoste. Šis laimikis, kurio rinkos vertė gali siekti net 232 milijonų svarų sterlingų, buvo rastas paslėptas bananų siuntoje iš Pietų Amerikos. Airija prieš teismą stojo vienas ieškomiausių pasaulio nusikaltelių įtariamas narkotikų kartelio vadovas Danielis Kinhanas. Į teismą buvo skraidintas tiesiai iš Jungtinių Arabų Emiratų, kur slapstėsi. Įtariama, kad jo vadovaujama organizacija atsakinga už narkotikų ir ginklų kontrabandą į Europą, pinigų plovimą ir 10 nužudimų per gaujų karus. Kur be važiuotų konvojus Danielio Kinhanu, ten sustiprintas buvo saugumas ir būriai smalsuolių. Vienas ieškomiausių Airijos nusikaltelių sekmadienį pagaliau stojo prieš teismą, kurio posėdis truko 13 minučių. Amerikos ir Pietų Korėjos kariuomenės skelbia, kad kitą savaitę pradės bendras karinės pratybas. Jose dalyvausiantys kariuomenės atstovai perspėja, kad Šiaurės Korėja bando išnaudoti kare Ukrainoje įgytą patirtį. Kijevas prašo Seulo nepraleisti to pro akis ir suteikti Ukrainai reikiamos ginkluotės. Amerikiečių kariuomenės skelbia apie karinės pratybas su sąjungininke Pietų Korėja. Visai kitame kontekste nei prieš kelerius metus, šį kartą Šiaurės Korėja, kuri informaliai tebe kariauja su Pietų Korėja, siunčia Rusijai savo pajėgas ir ginkluotę kare prieš Ukrainą. Kanados Britų Kolumbijos provincijoje dėl gaisrų paskelbus nepaprastą padėtį namus priversti palikti daugiau nei 20 tūkstančių gyventojų. Vietos valdžia įspėja, kad liepsnos ir toliau plinta, o šiuo metu skaičiuojama maždaug 100 atskirų gaisrų. Vaizdai Kanados Britų Kolumbijos provincijoje primena fantastinį filmą, tačiau jie vyno ir vaismedžių krašto gyventojų realybė. Gaisras išplito nuo 50 hektarų iki 400, tada ir iki 1000 ir galiausiai 5000. Visa tai vyko vos per 2 ar 3 valandas. Tai, kas anksčiau buvo už 15 km, dabar jau čia pat ant galvos. Skubiai ruošiame gyvūnus ir bėgsime iš čia, kol dar neuždarytas greitkelis, pasakojo vietos gyventojas. Rusijos aukščiausiasis teismas vieninteliai šalyje karui prieštaraujančiai partijai Jabloko pirmadienį uždraudė dalyvauti rugsėjo mėnesį vyksančiuose parlamento rinkimuose. Teismas savo sprendimu patenkino vienos prokremliškos nacionalistinės partijos pareiškimą ir ieškinį ir iš rinkėjų, nepalaikančių jau puspenktų metų besitęsiančio karo Ukrainoje, atimė paskutinę galimybę balsavimo biuletenyje pamatyti bent vieną karui prieštaraujantį kandidatą. Prašymai anuliuoti politinės partijos Jabloko pateiktų kandidatų į 9-osios kadencijos valstybės dūmą, federalinio sąrašo registracija buvo patenkinta, paskelbė teisėjas. Prieš teismo pastatą susirinko apie 100 rėmėjų, daugiausia jaunimo, kurie teismui paskelbus sprendimą skandavo gėdą. Moldova atšaukė konsultacijom savo ambasadorių Rusijoje po to, kai šalies teritorijoje nukrito ir sprogo dronas, pirmadienį pranešė Moldovos užsienio reikalų ministerija. Dronas nukrito rugpjūčio 9-ąją Krokoamzo į pasienio kaime už maždaug 70 km nuo Ukrainos Odesos uostamiečio, kuris tą dieną buvo tapęs vienu iš Rusijos didelio masto atakos taikinių. Prancūzijos gelbėjimo tarnyba ir Jungtinės karalystės žiniasklaida pirmadienį pranešė, kad Lamanšo sąsiaurį vieną pripučiamą valtimį perplaukė rekordinis patekti į Didžiąją Britaniją siekiančių migrantų skaičius – net 230. Šie žmonės, tarp kurių buvo daugiau nei 20 vaikų, buvo suskaičiuoti guminėje valtyje, kai šį sekmadienio vakarą išplaukė į šiaurės rytų Prancūzijos. Internete paskelbtame pranešime nurodė gelbėjimo tarnyba. Šis skaičius viršė ankstesnį žmonių vienoje valtyje rekordą, kuris buvo užfiksuotas praėjusį mėnesį, kai šiai intensyvaus laivų eismo vandens kelią sėkmingai perplaukė 165 žmonės. Švedijos saugumo tarnyba pirmadienį pranešė sutrikdžiusi Rusijos žvalgybos operaciją, kurie siekta diskredituoti Švediją ir kurioje dalyvavo užsienio diplomatinėje misijoje Švedijoje dirbantis agentas. Kontražvalgybos tarnyba savo pareiškime nurodė, jog surinko informaciją apie Rusijos žvalgybos operaciją, kurie siekta daryti įtaką sprendimų priėmimui Švedijoje ir diskredituoti Švediją, NATO bei Europos Sąjungą ir ėmėsi priemonių prieš ją. Pasak SAPO, šią žvalgybos operaciją jau kurį laiką planavo ir jį vadovavo Rusijos užsienio žvalgybos tarnyba. Na ir pabaigai, platformoje TikTok paskelbta melaginga naujiena, neva greitosios pagalbos darbuotojai grobė vaikus, viename Transilvanijos kaime tapo išpuolio prieš skubios pagalbos tarnybos darbuotojus priežastimi, pranešė Rumunijos žiniasklaida. Pranešime teigiama, kad greitosios pagalbos medikai Transilvanijos Rečia Kristuro kaime paėmė ligonį, kad nuvežtų jį į ligoninę. Vieškeliu vykusią į gydymo įstaigą jų kelią užblokavo automobilis, o medikus užpuolė kirviais, lazdomis ir akmenimis ginkluoti asmenys. Rumunijos žiniasklaidos pranešimuose nurodoma, kad užpuolikai platformoje TikTok prisižiūrėjo, kaip greitosios pagalbos automobiliai yra pavojingi. Greitosios pagalbos vairuotojas patyrė akies traumą, tačiau sugebėjo tęsti kelionę ir pasiekė už 30 km esančią ligoninę. Klužo Napokos ligoninė vėliau pranešė, kad už sužeistai akį užgydyti prireikė 3 mėnesių. Į kliniką buvo saugiai pristatytas ir kaime paimtas pacientas. Tuo tarpu policija sulaikė 6 vyrus ir vieną moterį, kuriems dežo teismas paskyrė 30 dienų trukmės kardomąjį areštą. Būtent vargingesnės Rumunijos bendruomenės jau seniai jaučia didžiulį nepasitikėjimą vyriausybinėmis institucijomis. Jau kelerius metus Rumunijos internete plinta melagingos naujienos, kuriuose teigiama, kad greitosios pagalbos automobiliai yra naudojami vaikams grobti. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną dieną daugelį rajonų trumpi lietaus vietomis su perkūnija, kai kur galima ir kruša. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Vietomis gūsiai bus stipresni 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra šiandieną įdienojus bus 18-23 laipsniai šilumos. Trečiadienį kai kur trumpas lietus, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, pajūrė 14-17 dieną 18-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį lietaus tikimybė bus nedidelė. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, pajūrė 13-16, o dieną 19-24 laipsniai šilumos. Šiandien yra rugpjūčio 11 diena, antradienis, saulė teka 5:44, leisis 21:03. Dienos ilgumas 15:19. Varduvės švenčia Flomena, Klara, Severas, Zuzana, Visalgas, Visvildė ir Ligija. Sveikiname varduvininkus, o jums linkime puikios dienos. Kviečiu toliau pasilikti su Utenos radio banga.
2: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
3: Čia.
2: Utenos.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
2: Utenos radijas. Utenos radijas.
5: Sveiki.
6: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Žemės ūkio agentūra neseniai paskelbė pranešimą ragindama grūdų augintojus būti atidžius. Kai kuriuose siūlomose pasirašyti grūdų pirkimo pardavimo sutartyse, galimai yra nuostatų prieštaraujančių nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymui. Pagal šį įstatymą pirkėjas negali vienašališkai keisti esminių pirkimo pardavimo sutarties sąlygų, susijusios su žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo ar pristatymo dažnumo būdu vieta laiku tiekimo ar pristatymo apimtimi, kokybės standartais, mokėjimo sąlygomis ar kaina. Kiaulių laikytojai rugpjūčio 3-31 dienomis kviečiami teikti paraiškas gauti de minimis pagalbą biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti. Pareiškėjams kompensuojama iki 90%, bet ne daugiau kaip 900 eurų vienam pareiškėjui biologinio saugumo reikalavimų gyvendinimui būtinų priemonių įsigijimo išlaidų. Tinkamos finansuoti yra išlaidos patirtos nuo einamųjų metų sausio 1 dienos iki paraiškos pateikimo dienos. Šiai pagalbos priemonė iš visų skirta 400 tūkstančių eurų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos sukvietė nuotolinį darbinį susitikimą visus suinteresuotus sėkmingų derliaus nuėmimu aptarti grūdų kokybės nustatymo klausimus. Susitikime aptarti grūdų ir aliejingųjų sėklų kokybės, atliekamų grūdųjų produktų ir sėklų tyrimų metodai, eksportuojamų grūdų aliejinių augalų reikalavimai, grūdų analizatorių patikrų, grūdų futuriozės, pažeistų grūdų atvejai, grūdų ir aliejinių augalų sandėliavimo, kryžminės taršos, kenkėjų plitimo ir kokybės pablogėjimo Lietuvos grūdų tiekimo grandinės atsekamumo, eksportuojamų grūdų transporto priemonių konteinerių ar laivų triumų, būklės išvaros kontrolės bei kiti aktualūs klausimai. Žemės ūkio ministerija informavo Europos komisiją apie planuojamos Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano pakeitimus, kadangi tai nėra dideli strateginiai pokyčiai, Europos komisija per 30 dienų turės pateikti savo vertinimą. Lietuvos energetikos agentūra kviečia gyventojus teikti paraiškas taršių katilų keitimui į efektyvius šilumos gamybos įrenginius. Netikėti greitai pasibaigę ankstesnių etapų kvietimai rodo itin didelį gyventojų susidomėjimą naujais ir efektyviais šilumos siurbliais bei jų įsigijimui taikomomis dotacijomis. Jau paskelbtas papildomas kvietimas teikti paraiškas. Komanda ragina nedelsti ir registruotis bei pateikti paraišką, kuo anksčiau bendrovė suteikia itin geras įsimokėjimo sąlygas, o pasinaudojus skiriamomis dotacijomis galima stūpyti net iki 90% įsigyjamo šilumo siurblio oras vanduo kainas. Vasarą socialiniai tinklai ir skelbimų portalai mirga pasiūlymais įsigyti sodinukų, vaismedžių, dekoratyvinių krūmų ar kambarinių augalų, tačiau kartu su gražiu pirkiniu į namus, šiltnamį ar sodą gali atkeliauti ir ligos ar kenkėjai. Todėl prieš perkant verta pasidomėti ne tik kainą ar nuotrauką, bet ir augalo kilmę. O tam pasitarnauja augalo pasas. Tai nepaprasta etiketė. Ką turėtų patikrinti pirkėjas perkant sodinuką, vaismedį, dekoratyvinį krūmą ar kitą, klauskite pardavėjo, ar augalas turi augalo pasą. Pastebėjus neįprastus augalų ligų požymius ar įtartinus kenkėjus, nereikėtų imtis drastiškų veiksmų. Svarbiausia, kuo greičiau siekti su augalininkystės tarnyba elektroniniu paštu info@vatzum.lt arba visą parą veikiančią pasitikėjimo liniją. Ateities ūkis prasideda nuo dirvožemio, teigiama, kad moderniame pasaulyje pažanga yra nutolimas nuo fizinio darbo, žemės ir purvo. Miestas pristatomas kaip civilizacijos viršūnio, kaimas tarsi praeities reliktas. Technologijos žada išvaduoti žmogų nuo rankų darbo, o žemės ūkio verslas neretai suvokiamas kaip sunkaus, monotoniško ir menkai vertinamo darbo ar gyvenimo būdo simbolis. Vis dėlto žemė – amžina vertybė. Šiandien dažnai pastebėma, kad žmonės vėl atsigrėžė į žemę. Tai nėra vien nostalgija ar romantizuotas kaimo vaizdinys, nes dalis informacijos šaltinių žemės ūkis stengiasi pateikti neįtin patraukliai. Sveikas maistas vis dar užaugo dirboje, o žmogaus ryšys su gamta niekur nedingo. Miestai gali būti kultūros, inovacijų ir kūrybos centrai, tačiau jie negali pakeisti žemės ūkio reikšmės. Pastaraisiais metais daugelį šalių pradėjo ryškėti tendencija, dalis žmonių pavargo. nuo urbanistinio tempo, anonimiškumo ir nuolatinio skubėjimo. Jie pradėjo ieškoti prasmengesnio darbo, iškesnio ryšio tarp pastangų rezultato, autentiško santykio su aplinka. Žemės ūkis tampa neatsilikimo, alternatyvios ateities simboliu. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir agroverslo žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma

čia Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radijo mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis sumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandiena yra antradienis rūpjūčio 11 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vėl bando apriboti pilietybės pagal gimimo vietą teikimo procesą, žengdamas dar vieną žingsnį jau daugiau kaip dešimtmetį trunkančiame kryžiaus žygyje, nepaisydamas Jungtinių Amerikos valstijų aukščiausio teismo pasipriešinimo. Būtent praėjusią savaitę prezidentas pasirašė du vykdomosius įsakymus. Vieną jų išplečia esamą sąrašą asmenų, kurių vaikai negalės gauti Jungtinių Amerikos valstijų pilietybės, nors ir gimė Jungtinėse valstijose, o antrasis draudžia vadinamąjį gimdymo turizmą praktiką, kai nėščios moterys atvyksta į Jungtinės valstijas, kad pagimdytų ir taip suteiktų savo vaikams Jungtinių Amerikos valstijos pilietybę. Rūpjūčio 10-osios vakarą Odesos rytyje per kovinę užduotį sudužo Ukrainos karinių oro pajėgų naikintuvas MiG-29. Pilotas išgyveno, skelbia naujienų portalai. Karinės oro pajėgos praneša, kad Ukrainos karinių oro pajėgų naikintuvas MiG-29 buvo prarastas rūpjūčio 10-osios vakarą, vykdant kovinę užduotį. Pilotas Odesos rytyje vykdė kovinę užduotį, naikino priešo oro taikinius. Pirminės karinių oro pajėgų duomenimis, leidžiantis iš lėktuvo raketą, įvyko incidentas, dėl kurio orlaivis užsidegė. Nepaisant bandymų išvengti katastrofos, pilotas prarado orlaivio kontrolę. Pilotui sėkmingai katapultavus, jis buvo evakuotas į gydymo įstaigą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pareiškė, kad bet kokiuose taikos derybose iš Irano reikalaus kompensacijos už konfliktą, paminėdamas ir dešimtmečius trukusius išpolius ir žiaurumus, kuriuos tariamai rėmė arba įvykdė Teheranas. Iranas prašo kompensacijos už jiems padarytą žalą per pastarųjų 5 mėnesių karinį konfliktą. Aš taip pat reikalausiu kompensacijos iš Irano už visus žmonės, kurie jie nužudė ir sunkiai sužydė savo pakelės bombomis ir per daugybę konfliktų, nurodė Donaldas Trumpas. Vokietijos tyrėjai aptiko DNR pėdsaką, kuris drono incidentą Leipcigo oro uoste sieja su Lietuvoje nagrinėjimą į užsienį įsiųstų pedagamųjų siuntų bylas. Pirmadienį skelbė leidinys Bild. Remiantis leidinių informacija, DNR pėdsakas kol kas nėra susietas su konkrečiu asmeniu. Būtent žiniasklaida nurodo, jog užfiksuotas pėdsakas sutampa su tuo, kuris buvo rastas po incidento DHL logistikos centre Leipcige 2024 Liepos mėnesį. Minėtų laiko tarp iš Lietuvos, Jungtinė karalystė ir Lenkija buvo įsiusti 4 siuntiniai. 2 iš 4 siuntų su padegiamaisiais užtaisais buvo siunčiamos per DHL. Viena užsidegė Vokietijoje Leipcigo uoste, o kita sandėlyje Jungtinėje karalystėje. Viename iš didžiosios Britanijos uostų buvo rasta bananų dėžėse paslėpto kokaino narkotikų, kurio vertė, kaip teigiama, viršė 200 milijonų svarų sterlingų, tai yra beveik 270 milijonų dolerių. Nacionalinė nusikaltimų prevencijos agentūra pranešė, kad beveik 3 tonas sveriantį krovinį pasienio tarnybos pareigūnai konfiskavo ketvirtadienį Sekso uoste. Šis laimikis, kurio rinkos vertė gali siekti net 232 milijonų svarų sterlingų, buvo rastas paslėptas bananų siuntoje iš Pietų Amerikos. Airija prieš teismą stojo vienas ieškomiausių pasaulio nusikaltelių įtariamas narkotikų kartelio vadovas Danielis Kinhanas. Į teismą buvo skraidintas tiesiai iš Jungtinių Arabų Emiratų, kur slapstėsi. Įtariama, kad jo vadovaujama organizacija atsakinga už narkotikų ir ginklų kontrabandą į Europą, pinigų plovimą ir dešimtis nužudimų per gaujų karus. Kur be važiuotų konvojus Danielio Kinhanu, ten sustiprintas buvo saugumas ir būriais smalsuolių. Vienas ieškomiausių Airijos nusikaltelių sekmadienį pagaliau stojo prieš teismą, kurio posėdis truko 13 minučių. Amerikos ir Pietų Korėjos kariuomenė skelbia, kad kitą savaitę pradės bendras karinės pratybas. Jose dalyvausiantys kariuomenės atstovai perspėja, kad Šiaurės Korėja bando išnaudoti kare Ukrainoje įgytą patirtį. Kijevas prašo Seulo nepraleisti to pro akis ir suteikti Ukrainai reikiamos ginkluotės. Amerikiečių kariuomenė skelbia apie karinės pratybas su sąjungininke Pietų Korėja. Visai kitame kontekste nei prieš kelerius metus, šį kartą Šiaurės Korėja, kuri informaliai tebe kariauja su Pietų Korėja, siunčia Rusijai savo pajėgas ir ginkluotę kare prieš Ukrainą. Kanados Britų Kolumbijos provincijoje dėl gaisrų paskelbus nepaprastą padėtį namus priversti palikti daugiau nei 20 tūkstančių gyventojų. Vietos valdžia įspėja, kad liepsnos ir toliau plinta, o šiuo metu skaičiuojama maždaug 100 atskirų gaisrų. Vaizdai Kanados Britų Kolumbijos provincijoje primena fantastinį filmą, tačiau jie vyno ir vaismedžių krašto gyventojų realybė. Gaisras išplito nuo 50 hektarų iki 400, tada ir iki 1000 ir galiausiai 5000. Visa tai vyko vos per 2 ar 3 valandas. Tai, kas anksčiau buvo už 15 km, dabar jau čia pat ant galvos. Skubiai ruošiame gyvūnus ir bėgsime iš čia, kol dar neuždarytas greitkelis, pasakojo vietos gyventojas. Rusijos aukščiausiasis teismas vieninteliai šalyje karui prieštaraujančiai partijai Jabloko pirmadienį uždraudė dalyvauti rugsėjo mėnesį vyksančiuose parlamento rinkimuose. Teismas savo sprendimu patenkino vienos prokremliškos nacionalistinės partijos pareiškimą ir ieškinį ir iš rinkėjų, nepalaikančių jau puspenktų metų besitęsiančio karo Ukrainoje, atimė paskutinę galimybę balsavimo biuletenyje pamatyti bent vieną karui prieštaraujantį kandidatą. Prašymai anuliuoti politinės partijos Jabloko pateiktų kandidatų į 9-osios kadencijos valstybės dūmą federalinio sąrašo registracija buvo patenkinta, paskelbė teisėjas. Prieš teismo pastatą susirinko apie 100 rėmėjų, daugiausia jaunimo, kurie teismui paskelbus sprendimą skandavo gėdą. Moldova atšaukė konsultacijoms savo ambasadorių Rusijoje po to, kai šalies teritorijoje nukrito ir sprogo dronas, pirmadienį pranešė Moldovos užsienio reikalų ministerija. Dronas nukrito rugpjūčio 9-ąją Krokoamzo į pasienio kaime už maždaug 70 km nuo Ukrainos Odesos uostamiečio, kuris tą dieną buvo tapęs vienu iš Rusijos didelio masto atakos taikinių. Prancūzijos gelbėjimo tarnyba ir Jungtinės karalystės žiniasklaida pirmadienį pranešė, kad Lamanšo sąsiaurį vieną pripučiamą valtimį perplaukė rekordinis patekti į Didžiąją Britaniją siekiančių migrantų skaičius – net 230. Šie žmonės, tarp kurių buvo daugiau nei 20 vaikų, buvo suskaičiuoti guminėje valtyje, kai šį sekmadienio vakarą išplaukė iš šiaurės rytų Prancūzijos. Internete paskeltame pranešime nurodė gelbėjimo tarnyba. Šis skaičius viršė ankstesnį žmonių vienoje valtyje rekordą, kuris buvo užfiksuotas praėjusį mėnesį, kai šį intensyvaus laivų eismo vandens kelią sėkmingai perplaukė 165 žmonės. Švedijos saugumo tarnyba pirmadienį pranešė sutrikdžiusi Rusijos žvalgybos operaciją, kurie siekta diskredituoti Švediją ir kurioje dalyvavo užsienio diplomatinėje misijoje Švedijoje dirbantis agentas. Kontražvalgybos tarnyba savo pareiškime nurodė, jog surinko informaciją apie Rusijos žvalgybos operaciją, kurie siekta daryti įtaką sprendimų priėmimui Švedijoje ir diskredituoti Švediją, NATO bei Europos Sąjungą ir ėmėsi priemonių prieš ją. Pasak SAPO, šią žvalgybos operaciją jau kurį laiką planavo ir jį vadovavo Rusijos užsienio žvalgybos tarnyba. Na ir pabaigai, platformoje TikTok paskelbta melaginga naujiena, neva greitosios pagalbos darbuotojai grobė vaikus, viename Transilvanijos kaime tapo išpuolio prieš skubios pagalbos tarnybos darbuotojus priežastimi, pranešė Rumunijos žiniasklaida. Pranešime teigiama, kad greitosios pagalbos medikai Transilvanijos Rečia Kristuro kaime paėmė ligonį, kad nuvežtų jį į ligoninę. Vieškeliu vykusią į gydymo įstaigą jų kelią užblokavo automobilis, o medikus užpuolė kirviais, lazdomis ir akmenimis ginklu. Rumunijos žiniasklaidos pranešimuose nurodoma, kad užpuolikai platformoje TikTok prisižiūrėjo, kaip greitosios pagalbos automobiliai yra pavojingi. Greitosios pagalbos vairuotojas patyrė akies traumą, tačiau sugebėjo tęsti kelionę ir pasiekė už 30 km esančią ligoninę. Klužo Napokos ligoninė vėliau pranešė, kad už sužeistai akį užgydyti prireikė 3 mėnesių. Į kliniką buvo saugiai pristatytas ir kaime paimtas pacientas. Tuo tarpu policija sulaikė 6 vyrus ir vieną moterį, kuriems dežo teismas paskyrė 30 dienų trukmės kardomą į areštą. Būtent vargingesnės Rumunijos bendruomenės jau seniai jaučia didžiulį nepasitikėjimą vyriausybinėmis institucijomis. Jau kelerius metus Rumunijos internete plinta melagingos naujienos, kuriuose teigiama, kad greitosios pagalbos automobiliai yra naudojami vaikams grobti. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną dieną daugelį rajonų trumpi lietus, vietomis su perkūnija, kai kur galima ir kruša. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Vietomis gūsiai bus stipresni 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra šiandienai dienojus bus 18-23 laipsniai šilumos. Trečiadienį kai kur trumpasai palietus, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, pajūrė 14-17 dieną 18-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį lietaus tikimybė bus nedidelė. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, pajūrė 13-16, o dieną 19-24 laipsniai šilumos. Šiandien yra rugpjūčio 11 diena, antradienis, saulė teka 5:44, leisis 21:03. Dienos ilgumas 15:19. Vardo švenčia Flomena, Klara, Severas, Zuzana, Visalgas, Visvildė ir Ligija. Sveikiname varduvininkus, o jums linkime puikios dienos. Kviečiu toliau pasilikti su Utenos radio banga. Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
1: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogus – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvė 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
6: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
7: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
8: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi telefonu 0389-69151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
2: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
8: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
1: Reklama baigėsi.
5: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, jūsų dėmesį į Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Rūpiučio 11 dieną Utenoje nacionalinės maisto banko ekstremalių situacijų pratybos, kuriuose dalyvauja Utenos maisto banko komanda iš 40 Lietuvos savivaldybių bei Utenos rajono savivaldybės institucijos ir partneriai. Visą dieną aplink Utenos kultūros centrą, taip pat Utenos Dauniškio gimnazijoje, vyks įvairios praktinės užduotys. Galite pastebėti didesnį žmonių ir transporto srautą, specialių tarnybų darbą, girdėti garsinius pranešimus ar kitus pratybų elementus. Kviečiama neišsigasti, tai tik suplanuotos pratybos. Jeigu gavote ar dar gausite SMS žinutę iš maisto banko su kvietimu, rugpjūčio 11 dieną atvykti atsiimti maisto paketo, informuojama, jog žinutė yra tikra. Kvietimai siunčiami organizacijai jau pažįstamiems paramą gaunantiems žmonėms, kurie pakviesti prisidėti prie pratybų. Atvykstant būtina turėti galiojantį asmens tapatybės patvirtinantį dokumentą. Šių pratybų tikslas yra kartu su Utenos rajono savivaldybe ir vietos institucijomis pasirengti situacijoms, kai žmonėms pagalbos prireikia netikėtai po gaisrų, potvinių, evakuacijų ar kitų nelaimių. Tikima, kad geriausias pasirinkimas yra tas, kuris išbandomas praktiškai. Vyžuonos parkas vienas iš lrytas.lt projekto Žalioje erdvė 2026 favoritų. Balsavimas projekte jau baigėsi, o šiuo metu profesionalų komisija lankosi atrinktose žaliosios erdvėse, kurios pretenduoja specialias nominacijas arba geriausią Lietuvos žaliosios erdvės apdovanojimą. Už vertinimo komisijos darbą atsakingas projekto partneris Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga. Džiaugiamasi, kad mūsų mylima žalioji erdvė, Utenos Vyžuonos parkas, ne tik atkreipė projekto organizatorių dėmesį, bet ir paliko puikų įspūdį. Čia apsilankę vertinimo komisijos nariai apžiūrėjo unikalų parko kraštovaizdį, susipažino su teritorijos išplanavimo, įveiklinimo ir kitais sprendimais. Informuojama, kad nuo rugpjūčio 10 dienos pasikeitė radiacinio fono stebėsieno žemėlapio nuoroda. Priminama, kad radiacinės saugos centras ir toliau užtikrina nepertraukiama radiacinio fono stebėsena Lietuvoje visą parą. Dėkojama už supratingumą ir atsiprašoma už galimus nepatogumus. Šią nuorodą dalinasi ir savivaldybės tinklapis www.utena.lt. Utenoje planuojama teikti naują ankstyvojo ugdymo paslaugą vaikams, įsteigti pusdienio darželio grupę kūdikiams nuo 6 mėnesių iki 1 metų amžiaus. Kviečiama mažylių tėvelius įsivertinti, ar tokia paslauga reikalinga iki šių metų rugpjūčio 15 dienos užpildyti prašymą savivaldybės elektroninėme paslaugų portale e-paslaugos.utena.lt. Ką svarbu žinoti? Vienoje tokioje grupėje pusę dienos būtų prižiūrima iki 6 vaikų. Ugdymas būtų organizuojamas pusdienio principu, tai yra po 4 valandas per dieną. Grupė veiktų Utenos vaikų lopšelėje darželėje Eglutė. Artėjant naujiems mokslo metams keičiasi aplinka prie Utenos Vyturių progimnazijos. Šiuo metu čia tvarkomas skveras prie pagrindinio patekimo mokyklą. Ardomos senos plytelės bus įrengiami borteliai, trinkelių danga įrengta šaligatvis. Iki Vyturio kvartalo užbaigtos tvarkyti sporto aikštelės, prieigos įrengtas lauko gimnastikos komplektas. Darbus planuojama užbaigti iki rugsėjo 1 dienos, o Vyžuonų gatvė užbaigti šaligatvio remonto. Darbai gyventojų patogumai atnaujinta 590 m ilgio šaligatvio atkarpą, pakeisti šaligatvio bortai, bei sutvarkyti važiavimą į kiemus. Atlikti darbai prisidės prie saugesnio ir patogesnio pėsčiųjų judėjimo. Darbus atliko akcinė bendrovė kelių priežiūra. Primenama, kad Utenos rajono gyventojai vis dar gali kreiptis dėl patirtų išlaidų kompensavimų naikinant invazinius ir ar svetimžemės šliužus kompensacijos skiriamos už šliužų naikinimui naudojamas cheminės priemonės, gaudyklės ir druską. Prašymai priimami iki lapkričio 15 dienos arba iki tol, kol bus panaudotos šiai priemoniai numatytos lėšos. Informuojama, kad prasidėjo inžinerinių šilumos tinklų projektas 6 boilerinės Dauniškio kvartale Aušros gatvė 64A Utenoje rekonstrukcija. Projekto rangovas uždaro akcinė bendrovė Statgrid. Planuojama darbų pabaiga šių metų rugpjūčio 21 diena. Nuo šių metų rugpjūčio 15 dienos Utenos rajono savivaldybės gyventojai prašymus į neformaliojo vaikų švietimo programas galės teikti per nacionalinę centralizuotą priėmimo į švietimo programas informacinę sistemą pasiekiamą svetainėje www.mokausi.lt. Šiais metais priėmimas į NVŠ programas bus vykdomas centralizuotai. Per tą pačią sistemą jau vyksta priėmimas į profesinio mokymo įstaigas, o šiemet 24 Lietuvos savivaldybėse ir į mokyklas bei darželius. Per CPI gyventojai galės teikti prašymus į barelius, matyti informaciją apie vaiko priėmimą, stebėti vietą laukiančių eilėje, matyti ar vaikui skirtas krepšelis ir kokia bus galutinė programos kaina, elektroninių būtų sudaryti arba nutraukti sutartį. Na, o šių metų rugpjūčio 14-16 dienomis Utenos mieste, Utenos ir Vyžuonų seniūnijose vyks Lietuvos kariuomenės krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 507-os pėstininkų kuopos pratybos, kuriuose bus naudojami ginklai, imitaciniai šaudmenys, dūminė ir garsinė pirotechnika, judės karinė technika bei skraidys sraigtasparniai. Dauguma gaisruose žuvusių žmonių žuva ne nuo liepsnų, nuo nuodingų dūmų. Miegant žmogus nejaučia dūmų kvapo, todėl gaisras gali būti pastebėtas per vėlai, būtent todėl dūmų detektorius yra viena svarbiausių gaisrinės saugos priemonių kiekvienose namuose. Lietuvoje gyvenamosiose patalpose dūmų detektoriai yra privalomi, jie anksti įspėja apie kilusį gaisrą garsiniu signalu ir suteikia brangaus laiko saugiai evakuotis bei iškviesti ugniagesius. Kad detektorius veiktų patikimai, svarbu jį tinkamai rengti. Rekomenduojama montuoti ant lubų koridoriuose prie miegamųjų kambarių. Didesniuose namuose ar butuose verta rengti nemažiau kaip po detektorių kiekviename aukšte. Jei detektorius suveikė, pirmiausiai įsitikinkite, ar nėra kilęs gaisras pastebėję dūmus ar ugnį. Nedelsdami palikite patalpas, perspėkite kitus gyventojus ir skambinkite skubiosios pagalbos telefonu 112. Į pavojingas patalpas nebegrįžkite. Utenos Juventus papildė NBA ir jav rinktinės patirties turintis Kameronas Reynoldsas. Utenos Juventus tęsė komplektacijos darbus artėjančiam sezonui. Aukštaitijos klubą papildė 31 metų 201 cm ūgio amerikietis. Praėjusį sezoną Reynoldsas rinktiniavo Graikijos aukščiausioje lygoje, kur atstovavo Atėnų Marusi komandai. Rugpjūčio 15 dieną žolinė šventė Užpaliuose. Jūsų lauks koncertai, raitų ir riterių pasirodymas, spektaklis po atviru dangumi, iliuzionistas edukacijos, parodos mugė pramogos vaikams ir daugybė kitų veiklų visai šeimai. Klausėtės Utenos radio žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radio tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radio bangomis. Šiandien daugelį rajonų trumpi lietus, vietomis su perkūnė, kai kur galima kruša. Vės vakarų, šiaurės vakarų 8-13 m per sekundę, vietomis gūsiai. 15-18 metrų per sekundę, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos, rytoj kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radijo žinių, geros jums dienos, būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
3: Čia.
1: Utenos.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
4: Reklama.
5: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
1: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlumpami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook. Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
4: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
8: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389-691-51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
10: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
9: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
1: Reklama baigėsi.
4: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis sumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandiena yra antradienis rūpjūčio 11 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vėl bando apriboti pilietybės pagal gimimo vietą teikimo procesą, žengdamas dar vieną žingsnį jau daugiau kaip 10 metų trunkančiame kryžiaus žygyje, nepaisydamas Jungtinių Amerikos valstijų aukščiausio teismo pasipriešinimo. Būtent praėjusią savaitę prezidentas pasirašė šie du vykdomosios įsakymus. Viena jų išplečia esamą sąrašą asmenų, kurių vaikai negalės gauti Jungtinių Amerikos valstijų pilietybės, nors ir gimė Jungtinėse valstijose, o antrasis draudžia vadinamąjį gimdymo turizmo praktiką, kai nėščios moteris atvyksta į Jungtinės valstijas, kad pagimdytų ir taip suteiktų savo vaikams Jungtinių Amerikos valstijos pilietybę. Rūpjūčio 10-osios vakarą Odesos srityje per kovinę užduotį sudužo Ukrainos karinių oro pajėgų naikintuvas MiG-29. Pilotas išgyveno, skelbė naujienų portalai. Karinės oro pajėgos praneša, kad Ukrainos karinių oro pajėgų naikintuvas MiG-29 buvo prarastas rūpjūčio 10-osios vakarą, vykdant kovinę užduotį. Pilotas Odesos srityje vykdė kovinę užduotį, naikino priešo oro taikinius. Pirminės karinių oro pajėgų duomenimis, leidžiantis iš lėktuvo raketą, įvyko incidentas, dėl kurio orlaivis užsidegė. Nepaisant bandymų išvengti katastrofos, pilotas prarado orlaivio kontrolę. Pilotui sėkmingai katapultavus, jis buvo evakuotas į gydymo įstaigą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pareiškė, kad bet kokiuose taikos derybose iš Irano reikalaus kompensacijos už konfliktą, paminėdamas ir 10 metus trukusius išpolius ir žiaurumus, kuriuos tariamai rėmė arba įvykdė Teheranas. Iranas prašo kompensacijos už jiems padarytą žalą per pastarųjų 5 mėnesių karinį konfliktą. Aš taip pat reikalausiu kompensacijos iš Irano už visus žmonės, kurie jie nužudė ir sunkiai sužydė savo pakelės bombomis ir per daugybę konfliktų, nurodė Donaldas Trumpas. Vokietijos tyrėjai aptiko DNR pėdsaką, kuris drono incidentą Leipcigo oro uoste

0: susiję su Lietuvoje nagrinėjimą į užsienį išsiųstų padegamųjų siuntų bylas. Pirmadienį skelbė leidinys Bild. Remiantis leidinių informacija, DNR pėdsakas kol kas nėra susietas su konkrečiu asmeniu. Būtent žiniasklaida nurodo, jog užfiksuotas pėdsakas sutampa su tuo, kuris buvo rastas po incidento DHL logistikos centre Leipzige 2024 Liepos mėnesį. Minėtų laikotarpį iš Lietuvos į Jungtinę karalystę ir Lenkiją buvo išsiųsti 4 siuntiniai. 2 iš 4 siuntų su padegamaisiais užtaisais buvo siunčiamos per DHL. Viena užsidegė Vokietijoje Leipzigo uoste, o kita sandėlyje Jungtinėje karalystėje. Viename iš didžiosios Britanijos uostų buvo rasta bananų dėžėse paslėpto kokaino narkotikų, kurio vertė, kaip teigiama, viršė 200 milijonų svarų sterlingų. Tai yra beveik 270 milijonų dolerių. Nacionalinė nusikaltimų prevencijos agentūra pranešė, kad beveik 3 tonas sveriantį krovinį pasienio tarnybos pareigūnai konfiskavo ketvirtadienį Esekso uoste. Šis laimikis, kurio rinkos vertė gali siekti net 232 milijonų svarų sterlingų, buvo rastas paslėptas bananų siuntoje iš Pietų Amerikos. Airijoje prieš teismą stojo vienas ieškomiausių pasaulio nusikaltėlių įtariamas narkotikų kartelio vadovas Danielis Kinhanas. Į teismą buvo skraidintas tiesiai iš Jungtinių Arabų Emiratų, kur slapstėsi. Įtariama, kad jo vadovaujama organizacija atsakinga už narkotikų ir ginklų kontrabandą į Europą, pinigų plovimą ir dešimtis nužudimų per gaujų karus, kur bevažiuotų konvojus Danielio Kinhanu, ten sustiprintas buvo saugumas ir būriai smalsuolių. Vienas ieškomiausių Airijos nusikaltėlių sekmadienį pagaliau stojo prieš teismą, kurio posėdis truko 13 minučių. Amerikos ir Pietų Korėjos kariuomenė skelbia, kad kitą savaitę pradės bendras karinės pratybas. Jose dalyvausiantys kariuomenės atstovai perspėja, kad Šiaurės Korėja bando išnaudoti kare Ukrainoje įgytą patirtį. Kijevas prašo Seulo nepraleisti to pro akis ir suteikti Ukrainai reikiamos ginkluotės. Amerikiečių kariuomenė skelbia apie karinės pratybas su sąjungininke Pietų Korėja. Visai kitame kontekste nei prieš kelerius metus, šį kartą Šiaurės Korėja, kuri informaliai tebe kariauja su Pietų Korėja, siunčia Rusijai savo pajėgas ir ginkluotę kare prieš Ukrainą. Kanados Britų Kolumbijos provincijoje dėl gaisrų paskelbus nepaprastą padėtį namus priversti palikti daugiau nei 20 tūkstančių gyventojų. Vietos valdžia įspėja, kad liepsnos ir toliau plinta, o šiuo metu skaičiuojama maždaug 100 atskirų gaisrų. Vaizdai Kanados Britų Kolumbijos provincijoje primena fantastinį filmą, tačiau jie vyno ir vaismedžių krašto gyventojų realybė. Gaisras išplito nuo 50 hektarų iki 400, tada ir iki 1000 ir galiausiai 5000. Visa tai vyko vos per 2 ar 3 valandas. Tai, kas anksčiau buvo už 15 km, dabar jau čia pat ant galvos. Skubiai ruošiame gyvūnus ir bėgsime iš čia, kol dar neuždarytas greitkelis, pasakojo vietos gyventojas. Rusijos aukščiausiasis teismas vienintelį šalyje karui prieštaraujančiai partijai Jabloko pirmadienį uždraudė dalyvauti rugsėjo mėnesį vyksančiuose parlamento rinkimuose. Teismas savo sprendimu patenkino vienos prokremliškos nacionalistinės partijos pareiškimą ir ieškinį ir iš rinkėjų, nepalaikančių jau puspenktų metų besitęsiančio karo Ukrainoje, atimė paskutinę galimybę balsavimo biuletenyje pamatyti bent vieną karui prieštaraujantį kandidatą. Prašymai anuliuoti politinės partijos Jabloko pateiktų kandidatų į 9-osios kadencijos valstybės dūmą, federalinio sąrašo registracija buvo patenkinta, paskelbė teisėjas. Prieš teismo pastatą susirinko apie 100 rėmėjų, daugiausiai jaunimo, kurie teismui paskelbus sprendimą skandavo gėdą. Moldova atšaukė konsultacijoms savo ambasadorių Rusijoje po to, kai šalies teritorijoje nukrito ir sprogo dronas, pirmadienį pranešė Moldovos užsienio reikalų ministerija. Dronas nukrito rugpjūčio 9-ąją Krokoamzo į pasienio kaime už maždaug 70 km nuo Ukrainos Odesos uostamiečio, kuris tą dieną buvo tapęs vienu iš Rusijos didelio masto atakos taikinių. Prancūzijos gelbėjimo tarnyba ir Jungtinės karalystės žiniasklaida pirmadienį pranešė, kad Lamanšo sąsiaurį vieną pripučiamą valtimį perplaukė rekordinis patekti į Didžiąją Britaniją siekiančių migrantų skaičius – net 230. Šie žmonės, tarp kurių buvo daugiau nei 20 vaikų, buvo suskaičiuoti guminėje valtyje, kai šį sekmadienio vakarą išplaukė į šiaurės rytų Prancūzijos. Internete paskeltame pranešime nurodė gelbėjimo tarnyba. Šis skaičius viršė ankstesnį žmonių vienoje valtyje rekordą, kuris buvo užfiksuotas praėjusį mėnesį, kai šį intensyvaus laivų eismo vandens kelią sėkmingai perplaukė 165 žmonės. Švedijos saugumo tarnyba pirmadienį pranešė sutrikdžiusi Rusijos žvalgybos operaciją, kurie siekta diskredituoti Švediją ir kurioje dalyvavo užsienio diplomatinėje misijoje Švedijoje dirbantis agentas. Kontražvalgybos tarnyba savo pareiškime nurodė, jog surinko informaciją apie Rusijos žvalgybos operaciją, kurie siekta daryti įtaką sprendimų priėmimui Švedijoje ir diskredituoti Švediją, NATO bei Europos Sąjungą ir ėmėsi priemonių prieš ją. Pasak Sapo, šią žvalgybos operaciją jau kurį laiką planavo ir jį vadovavo Rusijos užsienio žvalgybos tarnyba. Na ir pabaigai, platformoje TikTok paskelbta melaginga naujiena, neva greitosios pagalbos darbuotojai grobė vaikus viename Transilvanijos kaime, tapo išpuolio prieš skubios pagalbos tarnybos darbuotojus priežastimi, pranešė Rumunijos žiniasklaida. Pranešime teigiama, kad greitosios pagalbos medikai Transilvanijos Rečia Kristuro kaime paėmė ligonį, kad nuvežtų jį į ligoninę. Vieškeliu vykusią į gydymo įstaigą jų kelią užblokavo automobilis, o medikus užpuolė kirviais, lazdomis ir akmenimis ginklu. Rumunijos žiniasklaidos pranešimuose nurodoma, kad užpuolikai platformoje TikTok prisižiūrėjo, kaip greitosios pagalbos automobiliai yra pavojingi. Greitosios pagalbos vairuotojas patyrė akies traumą, tačiau sugebėjo tęsti kelionę ir pasiekė už 30 km esančią ligoninę. Klužo Napokos ligoninė vėliau pranešė, kad už sužeistai akį užgydyti prireikė 3 mėnesių. Į kliniką buvo saugiai pristatytas ir kaime paimtas pacientas. Tuo tarpu policija sulaikė 6 vyrus ir vieną moterį, kuriems dežo teismas paskyrė 30 dienų trukmės kardomąjį areštą. Būtent vargingesnės Rumunijos bendruomenės jau seniai jaučia didžiulį nepasitikėjimą vyriausybinėmis institucijomis. Jau kelerius metus Rumunijos internete plinta melagingos naujienos, kuriuose teigiama, kad greitosios pagalbos automobiliai yra naudojami vaikams grobti. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną dieną daugelį rajonų trumpi lietus, vietomis su perkūnija, kai kur galima ir kruša. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Vietomis gūsiai bus stipresni 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra šiandienai dienojus bus 18-23 laipsniai šilumos. Trečiadienį, kai kur trumpas į lietus, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, pajūrė 14-17, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį lietaus tikimybė bus nedidelė. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų, naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, pajūrė 13-16, o dieną 19-24 laipsniai šilumos. Šiandien yra rugpjūčio 11 diena, antradienis, saulė teka 5:44, leisis 21:03. Dienos ilgumas 15:19. Vardus švenčia Flomena, Klara, Severas, Zuzana, Visalgas, Visvildė ir Ligija. Sveikiname varduininkus, o jums linkime puikios dienos. Kviečiu toliau pasilikti su Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos. Čia.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
1: Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams – Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tereikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 608 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
1: Utenos kolegija. Studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7. Dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
2: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
6: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
7: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
8: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
7: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
9: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

103.9 FM. Tai Utenos radijas.

0: studijoje Utenos radio žinios prie mikrofono Angelė. Rūpiučio 11 dieną Utenoje nacionalinės maisto banko ekstremalių situacijų pratybos, kuriuose dalyvauja Utenos maisto banko komanda iš 40 Lietuvos savivaldybių bei Utenos rajono savivaldybės institucijos ir partneriai. Visą dieną aplink Utenos kultūros centrą, taip pat Utenos Dauniškio gimnazijoje, vyks įvairios praktinės užduotys. Galite pastebėti didesnį žmonių ir transporto srautą, specialių tarnybų darbą, girdėti garsinius pranešimus ar kitus pratybų elementus. Kviečiama neišsigasti, tai tik suplanuotos pratybos. Jeigu gavote ar dar gausite SMS žinutę iš maisto banko su kvietimu, rugpjūčio 11 dieną atvykti atsiimti maisto paketo informuojama, jog žinutė yra tikra. Kvietimai siunčiami organizacijai jau pažįstamiems paramą gaunantiems žmonėms, kurie pakviesti prisidėti prie pratybų. Atvykstant būtina turėti galiojantį asmens tapatybės patvirtinantį dokumentą. Šių pratybų tikslas yra kartu su Utenos rajono savivaldybe ir vietos institucijomis pasirengti situacijoms, kai žmonėms pagalbos prireikia netikėtai po gaisrų, potvinių, evakuacijų ar kitų nelaimių. Tikima, kad geriausias pasirinkimas yra tas, kuris išbandomas praktiškai. Žonos parkas vienas iš lrytas.lt projekto Žalioji erdvė 2026 favoritų. Balsavimas projekte jau baigėsi, o šiuo metu profesionalų komisija lankosi atrinktose žaliosiose erdvėse, kurios pretenduoja specialias nominacijas arba geriausia Lietuvos žaliosios erdvės apdovanojimą. Už vertinimo komisijos darbą atsakingas projekto partneris Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga. Džiaugiamasi, kad mūsų mylima žalioji erdvė Utenos Vyžuonos parkas ne tik atkreipė projekto organizatorių dėmesį, bet ir paliko puikų įspūdį. Čia apsilankę vertinimo komisijos nariai apžiūrėjo unikalų parko kraštovaizdį, susipažino su teritorijos išplanavimo, įveiklinimo ir kitais sprendimais. Informuojama, kad nuo rugpjūčio 10 dienos pasikeitė radiacinio fono stebėsieno žemėlapio nuoroda. Priminama, kad radiacinės saugos centras ir toliau užtikrina nepertraukiamą radiacinio fono stebėsieną Lietuvoje visą parą. Dėkojama už supratingumą ir atsiprašoma už galimos nepatogumus. Šią nuorodą dalinasi ir savivaldybės tinklapis www.utena.lt. Utenoje planuojama teikti naują ankstyvojo ugdymo paslaugą vaikams, įsteigti pusdienio darželio grupę kūdikiams nuo 6 mėnesių iki 1 metų amžiaus. Kviečiama mažylių tėvelius įsivertinti, ar tokia paslauga reikalinga iki šių metų rugpjūčio 15 dienos užpildyti prašymą savivaldybės elektroniniame paslaugų portale e-paslaugos.utena.lt. Kas svarbu žinoti, vienoje tokioje grupėje pusę dienos būtų prižiūrima iki 6 vaikų, ugdymas būtų organizuojamas pusdienio principu, tai yra po 4 valandas. Per dieną grupė veiktų Utenos vaikų lopšelėje darželėje Eglutė. Artėjant naujiems mokslo metams keičiasi aplinka prie Utenos Vyturių progimnazijos. Šiuo metu čia tvarkomas skveras prie pagrindinio patekimo mokyklą. Ardomos senos plytelės bus įrengiami borteliai, trinkelių dangai rengta šaligatvis. Iki Vyturio kvartalo užbaigtos tvarkyti sporto aikšteliais prieigos įrengtas lauko gimnastikos komplektas. Dar bus planuojama užbaigti iki rugsėjo pirmos dienos, o Vyžuonų gatvė užbaigti šaligatvio remonto. Darbai gyventojų patogumai atnaujinta 590 metrų ilgio šaligatvio atkarpa, pakeisti šaligatvio bortai, bei sutvarkyti važiavimai kiemus. Atlikti darbai prisidės prie saugesnio ir patogesnio pėsčiųjų judėjimo. Darbus atliko akcinė bendrovė kelių priežiūra. Primenama, kad Utenos rajono gyventojai vis dar gali kreiptis dėl patirtų išlaidų kompensavimų naikinant invazinius ir ar svetimžemių šliužus kompensacijos skiriamos už šliužų naikinimui naudojamas cheminės priemonės, gaudyklės ir druską. Prašymai priimami iki lapkričio 15 dienos arba iki tol, kol bus panaudotos šiai priemoniai numatytos lėšos. Informuojama, kad prasidėjo inžinerinių šilumos tinklų projektas 6 boilerinės Dauniškio kvartale Aušros gatvė 64A Utenoje rekonstrukcija. Projekto rangovas uždaro akcinė bendrovė Statgrid. Planuojama darbų pabaiga šių metų rugpjūčio 21 diena. Nuo šių metų rugpjūčio 15 dienos Utenos rajono savivaldybės gyventojai prašymus į neformaliojo vaikų švietimo programas galės teikti per nacionalinę centralizuotą priėmimo į švietimo programas informacinę sistemą pasiekiamą svetainėje www.mokausi.lt. Šiais metais priėmimas į NVŠ programas bus vykdomas centralizuotai. Per tą pačią sistemą jau vyksta priėmimas į profesinio mokymo įstaigas, o šiemet 24 Lietuvos savivaldybėse ir į mokyklas bei darželius. Per CPI gyventojai galės teikti prašymus į barelius, matyti informaciją apie vaiko priėmimą, stebėti vietą laukiančių eilėje, matyti ar vaikui skirtas krepšelis ir kokia bus galutinė programos kaina, elektroninių būtų sudaryti arba nutraukti sutartį. Na, o šių metų rugpjūčio 14-16 dienomis Utenos mieste, Utenos ir Vyžuonų seniūnijose vyks Lietuvos kariuomenės krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 507-os pėstininkų kuopos pratybos, kuriuose bus naudojami ginklai, imitaciniai šaudmenys, dūminė ir garsinė pirotechnika, judės karinė technika bei skraidys sraigtasparniai. Dauguma gaisruose žuvusių žmonių žuva ne nuo liepsnų, nuo nuodingų dūmų. Miegas žmogus nejaučia dūmų kvapo, todėl gaisras gali būti pastebėtas per vėlai, būtent todėl dūmų detektorius yra viena svarbiausių gaisrinės saugos priemonių kiekvienuose namuose. Lietuvoje gyvenamosiose patalpose dūmų detektoriai yra privalomi, jie anksti įspėja apie kilusį gaisrą garsiniu signalu ir suteikia brangaus laiko saugiai evakuotis bei iškviesti ugniagesius. Kad detektorius veiktų patikimai, svarbu įtinkamai rengti. Rekomenduojama montuoti ant lubų koridoriuose prie miegamųjų kambarių. Didesniuose namuose ar butuose verta rengti nemažiau kaip po detektorių kiekviename aukšte. Į detektorių suveikė, pirmiausiai įsitikinkite, ar nėra kilęs gaisras pastebėję dūmus ar ugnį. Nedelsdami palikite patalpas, perspėkite kitus gyventojus ir skambinkite skubiosios pagalbos telefonu 112. Į pavojingas patalpas nebegrįžkite. Utenos Juventus papildė NBA ir jav rinktinės patirties turintis Kameronas Reynoldsas Utenos Juventus tęsė komplektacijos darbus artėjančiam sezonui. Aukštaitijos klubą papildė 31 metų 201 cm ūgio amerikietis. Praėjusį sezoną Reynoldsas rinktiniavo Graikijos aukščiausioje lygoje, kur atstovavo Atėnų Marusi komandai. Rugpjūčio 15 dieną žolinė šventė Užpaliuose. Jūsų lauks koncertai, raitų ir riterių pasirodymas, spektaklis po atviru dangumi, iliuzionistas edukacijos, parodos mugė pramogos vaikams ir daugybė kitų veiklų visai šeimai. Klausėtės Utenos radio žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radio tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radio bangomis. Šiandien daugelį rajonų trumpi lietus, vietomis su perkūnė, kai kur galima kruša. Vės vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę, vietomis gūsiai 15-18 metrų per sekundę, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos, rytoj kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radio žinių, geros jums dienos, būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Reklama.
3: ARK
2: prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
1: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
3: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
0: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstų studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai, konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvė 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
4: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
5: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
6: Alo, girdė viską? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgst. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
7: Čia?
1: Utenos.
7: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
8: Kas slepia mūsų svečiai, kokios mintys juos įkvėpia. Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
0: Sveiki, Utenos radijo klausytojai, prie mikrofono Angelė. Šiandien laidoje studijos svečias vieši Utenos kultūros centro Užpalių skyriaus renginių organizatorė Birutė Minutkienė. Kalbėsime apie projektą Kerdžius etninės kultūros kūrėjas ir edukatorius, kurį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Utenos rajono savivaldybė. Projektu pristatoma Lietuvos kaimo praeitis, kur Kerdžius atlieka pagrindinį vaidmenį. Jam patikėta ne tik prižiūrėti gyvulius, bet ir mokyti piemenės įvairių veiklų. Nuo šių metų rugpjūčio 15 dieną Užpaliuose žolinė šventėje šis projektas atsiskleis visomis savo spalvomis, bet apie tai plačiau papasakos pati Birutė. Sveika, Birutė.
9: Labą dieną visiems radio klausytojams.
0: Tai saky, kokiomis nuotaikomis gyveni, kaip sekasi?
9: O, sekasi puikiai. Dar šiandien gavau labai gražių skambučių iš žmonių, kurie prisideda prie mūsų šventės organizavimo. Tai labai malonu, kai ne tik klubas Ašvienio fanai, Utenos kultūros centro Užpalių skyrius, Utenos kultūros namai, Užpalių seniūnyje darbuojamės ties šiuo projektu, bet ir bendruomenės žmonės tiesiog didesnio saldėsio, gardėsio organizuojant renginį ir negali būti kaip tas, kai visa bendruomenė yra kartu.
7: Tai sakyk, kokie renginiai praužė Užpaliuose, kuo jie buvo ypatingi prieš pradedant pristatyti projektą?
9: Oi, ką tik pas mūsų užtėlėjo ir stiprokai 30-asis Avevita choro pasirodymas, stovykla 30-oji, tai tikrai užtėlėjom smarkokai, vis tik tai 30 metų bendrystės, tai ne šiaip savo laikas, aš nežinau, ar kas turi tokią patirtį tiek ilgai išbūti su tuo pačiu draugu, kuris nėra nei giminės narys, nei klasiokas, o tiesiog kiekvieną vasarą absoliuti bendrystė. Gailu, kad ko gero tai buvo paskutinė jų kūrybinio darbo stovykla, bet kaip patys kalbėjome, prisiminėme, tai ir pats Kastytis sako, atvažiavau labai jaunas ir gražus, dabar tik tai gražus, tai taip pat ir aš atsimenu nuo tų pirmųjų dienų, kai mano vaikai dar ropinėjo, o dabar jau Kastyčio anūkas tokioj ūgio padėti, tai labai malonu, labai smagu, atsisveikiname, pasodiname žoliuką mūsų Užpalių garbės piliečių parke ilgam atsiminimui, sutarėm, kad jie atvažiuos lankyti to žoliuko, tai gal dar ir bus tų gražių Avevita choro dainų. Ir trumpai, jeigu dar apie šitą projektą, apie kurį kalbame, tai prieš choro stovyklą turėjome labai smagų renginį Naktigonę, tai pirmasis Lietuvos kultūros tarybos ir Utenos savivaldybės remiamas finansuojamas projektas, projekto renginys Naktigonė, tai irgi tradicinis jau mūsų renginys, kuriame mes mokėmės jau to, kas būdinga Kerdžiai.
7: Taip, Birutė, čia ir prasidėjo projekto Kerdžius etnės kultūros kūrėjas ir edukatorius veiklos, ar dar anksčiau?
9: Jeigu pačios veiklos, tai jos prasidėjo generavimas tų idėjų, tai ko gero prieš 3 metus, kai aš buvau susitikusi su profesoriumi Libertu Klimka, labai man likimas dosnus sutikti gerų žmonių ir tuo metu svečiavausi pas jį namuose ir mes tiesiog labai smagiai pradėjom kalbėti apie etno reikalus, apie tai, kas mums ant dūšios gulė. Labai gailu, kad aš neturiu tokio žmogaus Utenoje, aš nesakau, kad jo nėra. Bet aš tiesiog jo nesutinku, tai jeigu va ta žmogus girdi, tai gal skamteltų man, gal kažkada galėtumėm susėsti ir pabendrauti, nes man, sakykim, va visą laiką nors, sakykim, kad Aukštaitijoje per užgavėnės būtų deginama ne morė, o gavėnas. Nes mes esame aukštaičiai. Ir vat su profesorium Libertu Klimka kalbant, tiesiog iš kažkur iš netyčių išėjo ta mintis apie Kerdžių, ir mes jį atradome tokiais spektrais, gal 2 valandas diskutavome, jeigu nedaugiau, ir dar po to, kas tai per personažas, kiek jis yra palikęs mums Lietuvos tautai, Lietuvos kultūrai, tai be abejonės yra tik tai kaimuose buvęs asmuo, negali jo vadinti personažu, tai yra asmuo, tai yra konkretus mūsų gyvenime buvęs žmogus, edukatorius, mokytojas, ir kai mes įsigilinome, pažiūrėjome plačiau per etno spektrą, tai ko gero yra žmogus davęs absoliučiai visą kultūrą mums ir visas patirtis, nes nu, net mokslinis atsiradimas neįvyksta be patirties, o išėjus į lauką, į gamtą, būtent Kerdžius su mažais vaikais, piemenukai, 5 metų, 8 metų vaikai buvo patikėti Kerdžiai visai dienai. Seniau ganimas prasidėdavo su aušra, tai 5-6 valandos pasibaigė saulėj leidžiantis, tai vakaras 10 valandų, pietums galbūt pergina karvytės, jeigu karvės gano namo, jas pamelžė ir vėl jas gražinai lauką. Tai aš mėgstu palyginti, įsivaizduokit jūs visai dienai atidavėt 5, 7, 8 metų vaiką į lauko darželį. Vienam suaugusiam žmogui ir ne tik vaiką, jis dar su gyvuliukais, tie gyvuliukai įvairiausi gali būti ir jie nebuvo vien prie Kerdžiaus, jie turėjo pasklisti plačia banda ir tas žmogus turėjo juos taip sudominti, suedukuoti, supažindinti su gamta, kad tie vaikai žinotų, kada grįžti namo, kad jie pažintų gamtą. Tai tiesiog tikrai mes esame tos minties su profesoriumi, kad tai ko gero pats pirmasis edukatorius ir be bejonės išsilavinęs žmogus. Kitaip taip negalėjo būti aišku paskui, kai jau mes pradedam kalbėti apie 20 amžiaus antrą pusę, tai jau ten prasideda kiti reikalai, kitos bandos, kitaip ganoma viskas, bet čia reikia galvoti apie 19 amžiaus pabaigą, 20 amžiaus pradžią, tai mes ir norime kažkiek gražinti. Ir noriu pasakyti, jeigu kažkas galvojate, kad Žolinė šventėje pamatysite Kerdžiaus personažą, ne, to nebus. Mes tiesiog kalbame, kalbėsime, ką tas žmogus davė mums.
7: Tai tada, sakyk, Birutė, ką bendro turi Kerdžius ir Žolinės?
9: Oi, labai bendro, daug, aš jau užsiminiau, tai pirmiausia, tai yra etninis identitetas mūsų krašto. Tradicijos ir buvimas gamtoje. Nu, žolynai be gamtos tai tikrai neįsivaizduojama. Žolynės jau yra įtrauktos į nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą. Nu, Kerdžius, manau, ten niekada nepapuls. Bet jeigu Kerdžius būtų nepažinojęs gamtos, vargu bau, ar mes šiandien turėtume tokį visą mūsų etninę paletę tų pačių žolynų. Elementariai, išeinant ganyti, netgi močiutės, gyvulėlių savininkės priduodavo ne tik tai vaiką ranuką, bet sakydavo, tu man šiandien parnešk tokios ir tokios žalalas. Jeigu buvo tam kaime kažkoks daktaras, jeigu jo nebuvo, jisai sakė, man sopa dunti, man sopa kojų, va mėlynę žiūrė kokių, kokių čia žalalai galiu sudėti. Tai negalvokit, kad tas Kerdžius pats bėgioja po pievas. Jisgi mokė vaikus, kad vaikai surinktų. Reiškiasi, tai pats svarbiausias edukatorius išlikimo klausimu. Jeigu reikia valgyti kažką ten truputėlį įdėta, tai mažai įdėta, visi žinom, kad piemenukam nebuvo daug įdėta. Reikia susirasti patiems, išmokti susikurti laužą. Degtukų gal netgi nebuvo tuo metu 19 amžiaus pabaiga. Ir reikėjo pažinti grybą, uogą, medį, galbūt kerpę kažkokį. Tai aš net nežinau tiek, kiek galima lysti gilin, nesu labai giliai į tai lindusi, bet tiesiog, kai pradedi galvoti, ką Kerdžius paliko mums, tai išlikimo klausimus, vat šiandien, jeigu mums neduok likime, internetą atjungtų ir dinktų mūsų vanduo iš dujinių, iš toletų, iš vamzdyno, ką mes darytume? Kerdžius buvo pirmasis praktikas, kur surasti vandens, kokį vandenį gerti, kaip reikia apsaugoti gyvuliukus, kad jie nenueitų į pelkę, koks metų laikas, jis gyveno gamtoje. Tai mano nuomonė tai yra labai daug sąsajų su gamta, kas yra susiję ir su žolynais. O kiek apeigų? Apeigų visokiausių turi ir žolinė šventė, šiandien jas nesigilinsiu, bet tai ganimo apeigos, užkalbėjimai, sekminės, realiai tai Kerdžiaus profesijos pradžia, kai jau prasideda visi ritualai, tai begalybė ritualų, tiesiogiai, va taip, jeigu žiūrint, nu visiškai ne filosofiškai, tiesiai, Kerdžius ir žolinės, nu taip, tai Kerdžius toj dienoj ganė. Bet jeigu giliau pažiūrint, ką aš ir labai mėgstu žiūrėti gilyn ir va su profesoriumi Libertu Klimka, labai apie tai mes mėgstame diskutuoti daug įvairių aspektų, turbūt šitas žmogus man yra svarbiausias edukatorius, mokytojas to etninio paveldo pažinimo. Tai vat Kerdžius, manau, irgi yra etinio paveldo pažinimo ne tik mokytojas, bet ir pradininkas, muzikos instrumentai. Nu kaip piemenukas be peilio. Tai net ir pats botagėlis jau sukurtas, ką mes darėme per naktygo, nedarėmės botagėlius ir sukome virves. Daugam buvo nuostaba, kaip tai reiškia sukti virvę, ne pinti, ne kasą pinti. Ne, virvė sukama. Ir tą botagėlį galima išraižyti. O kokią muziką paskui gali sukurti? Tiesiog botagėliu mojuodamas jau gali groti ir, aišku, kartu dainuoti. Sekantis muzikos instrumentas tam, kad gyvulėlis nenueitų per toli, reikėjo gerą klausą turėti ir pažinti, kiek tas tolumas, kur yra tos žemės ribų pabaiga, kur yra galbūt pelkė, gyvuliukui po kaklu buvo kabinamas varpelis. Tai yra mūsų skrabalai. Nuo tų varpelių atsirado mūsų lietuviški skrabalai. O šiaip tai peiliukas buvo pats pagrindinis piemenėlio darbo įrankis, užimtumo įrankis, edukatyvusis, net yra toks posakis piemo be peilio, kaip artojas be arklo ar šuo be odegos. Tai tikrai jeigu peiliuko piemo neturės, tai jis nei botagėlio, nei to muzikos instrumento, nei švilpinės, nei birbinės nepasidarys. Pučiam švenčių pradžią, pučiam ragą. Nu, tai kaip jūs galvojate, iš kur tas ragas atsirado, jeigu ne nuo to gyvulėlio, kuri piemenukas vadovaujamas skerdžiaus ganė laukuose. Tai tiesiog pradžių pradžia, viskas per patirtis išbūta gamtoje per lietų, netgi kai ir sniegas, audra, žaibas, kaip saugotis, kur slėptis. Juk turėjo tiems mažyliams vaikams kažkas tai pasakyti. Seniau mokyklų tai nebuvo. Ir tas mokytojas Kerdžius, jis ir po to gyvendavo, jis nebuvo turtingas žmogus, jis gyvendavo pas kažką šeimose visus metus ir jis net ir metų eigoje, net nebejotinai pasakas sekdavo, istorijas pasakodavo ir dalinosi savo patirtimi. Tai man labai siejasi su tradicijomis, su bendruomeniniu gyvenimu. Tai yra visas bendruomenės susitelkimas aplink vieną. Tikra mūsų istorijoje tik tai kaimuose buvusi žmogų, kaip ir žolinės. Jos atsirado iš kaimo, iš mūsų noro būti kartu, pažinti gamtą ir dalytis tuo.
7: Na, kai ėjome į mokyklą, skaitėme Vinco Krėvės knygą Skerdžius. Skerdžius ir Kerdžius. Kalbame apie tą patį, Birutę?
9: Taip, galima sakyti, kad apie tą patį. Aš irgi atsimenu tą knygą ir turbūt jinai man labai svarbi dėl to, kad aš joje labiausiai atsimenu Liepą. Tai be proto myliu medžius. Jeigu kas su manimi bendrauja, tai mato, mano popieris būna aprašytas kelis kartus ant to pačio, aš jo ilgai neišmetu. Tai irgi sąlytį su gamta. Ir galima sakyti, kad Skerdžius ir Kerdžius turi kažką panašumo. Jo labiau, kad Skerdžius atsirado pirmiau šitas žodis mano žiniomis, aš negaliu sakyti, kad tikrai čia tiesa, bet tiesiog mano žiniomis. Ir tai yra kilęs iš indoeuropietiškos prokalbės žodis, tai eilė, banda, kaimenė. Ir netgi mes lietuviai tą kerdžių vadindavom skirtingai mūsų Lietuvos regionuose, tai sakykime Dzūkijoje ir Suvalkijoje, kartais ir truputėlį Žemaitijos, jis ir buvo vadinamas Skerdžius, bet jau kitoje dalyje, Žemaitijos didesnėje dalyje, vakarų ir rytų Aukštaitijoje, Kerdžius buvo viršininkas. Jis dažnai buvo viso kaimo pats svarbiausias, nu kaip dabar seniūnas, vat kažkas tokio panašaus. Ir jau vėliau ten 20 amžiaus pradžios antroje pusėje, netgi kaimas rinkdavo tą viršininką, tai buvo labai svarbus asmuo visam kaimui, kuriuo visi pasitikėjo. Rytų ir šiaurės Aukštaitijoje Kerdžius buvo vadinamas ustavas, o prieš švenčionių dalyje Dzūkijos pastorius, pastyrius ir tik tai po to, kai jau mes pradėjom labiau judėti, kai tas mūsų progresas, civilizacija pažengėm į priekį, mes jau suradome tą žodį Kerdžius aišku ir Vincas Krėvė prisidėjo prie to, nes ten labai stipriai aprašoma personažas, turiu prisipažinti, dabar tikrai neperskaičiau tos knygos, bet aš ją tikrai atsimenu nuo mokyklos, man paliko be galo nu didelį svarbų įspūdį. Tai jeigu apie šiandieninį kontekstą, tai Skerdžius yra knygos personažas, o Kerdžius bus mūsų žolinės šventės personažas. Personažas, kurį vėliau pakeitė kaliausės, mūsų elektriniai piemenys ir vat, kaip tas transformacija laikmečio, Kerdžiui buvo patikėta pačios svarbiausios žmogaus turto dalys – gyvuliai ir vaikas. Vėliau mes tą turtą pradėjom saugoti kaliausiam, šiandien prisirengėm filmavimo kamerų, viską. Tai va tos filmavimo kameros, tai Kerdžiaus testinumas. Ir mes va jau užpaliuose, jau turiu gražią kaliausių parodą. Foto nuotraukų kaliausių paroda, kiekviena kaliausia buvo pastatyta tam tikroje vietoje, tam tikras personažas, visus turi prototipus, labai kviečiu pamatyti, nes pirmą kartą ši paroda va tokiu amplua ir eksponuojama Lietuvoje ir būtent už paliuose. Labai džiaugiuosi ją turėdama. Tai va tas personažas, jis keliauja iki mūsų šios dienos, ta kaliausia, tai labai svarbu. O dar grįžtų prie Kerdžiaus, gamta. Lietus, kaip sakiau. O reikėjo kažkaip saugotis nuo to lietaus. Jau dabar mes irgi progresyviai neskėčių nebelabai naudojam. Turim visokių tų ploščiukų, o šiaip tai važiuojam mašinom ir nebirčiko, įbėgai, pasislėpia į parduotuvę ir kur. O kaipgi seniau piemenukas slėpėsi nuo lietaus. Jis turėjo pažinti gamtą, žinoti, kadalis, kur gyvulėlius nuginti ir kur pačiam slėptis, kurioje pusėje už medžio slėptis. O ką ant galvos dėti? Nu, nelabai ką jie ten turėjo. Tai tiesiog paprasčiausia maišą arba tą tirbelę dėdavo ant galvos, o kaip jau ačiū močiutėje ar tai šeimininkiai, kuri tave yra pasamdžiusi, jeigu įdėdavo didelę skarą, kurią šiandien mes vadiname plėdu. Tas plėdas yra sena mūsų kaimo močiučių išausta skara. Tai vat ir tokią parodą mes turėsime pas save užpaliuose. Tai labai kviečiu vat, pasižiūrėti pradmenis. Pradmenis tų mūsų vertybių, kurių šiandien jau kitaip visai jas matome. Ir čia truputėlį vat, pasakysiu, kad su jaunai žmonėm keliai susitikusi, aš netgi klausiau, ar jūs žinote, kas Kerdžius? Tai išgirdau tylą. Tai va, vadinasi, reikia tokio renginio, reikia kalbėti apie tai ir džiaugiuosi, kad Lietuvos kultūros taryba tai suprato, Utenos rajono savivaldybė kas metai paremė mūsų žolinių šventę. Nu, labai dėkinga kūrybinei komandai ir Utenos radijui, kad kiekvienais metais turi džiaugsmo pasidalinti savo žiniomis apie tai su radio klausytojais.
7: Tai jau Birutė apie parodas užsiminiai, kokios dar veiklos bus žolinė šventėje ir kaip jos siesi su Kerdžiumi.
9: Be abejonės, kaip ir minėjau, pačio personažo nebus, todėl stengiamės, kad būtų kuo daugiau apie jį. Tai vaikai iš grupės Avilys ves mums žaidimus. Na, jūs įsivaizduojat, kad vaikas vaikystėje nežaistų. Piemenukai jo labtai darė. Tai jie ir atidarys šventę. Atidarys šventę raliuodami. Raliavimas, nu, piemenuko pagrindinis darbas. Kerdžius jį mokino, tai apie menuką dainuoti. Net sutartinės, ko gero, iš ten atsirado. Tai šventi ir prasidės mūsų svečiais grupė Avilys ir labai džiaugiuosi, kad tie vaikai sutiko ne tik tai mums paraliuoti, padainuoti atidarimo metu, bet po to ir pravesti žaidimus. Tuos, kurios turbūt ir žaidė vaikai, aš pati iš vaikystės atsimenu, kai mes žaisdavom su peiliuko. Dabar tėvai net bijo vaikams duoti tą peiliuką. Ir labai džiaugiuosi, kad naktygonė, prisipažinsiu, tikrai buvo binto prisidėjusi. Buvo paprašiusi Rasos Abelytės, jeigu ką gelbėsi. Ačiū likimui nieko neprireikė. Buvo puikus edukatorius Veršelis, kuris taip mums gerai viską suriktavojo, kad jokių bintų neprireikė. Buvo smagu, kad kažkas pirmą kartą gyvenime pamatė pakulas, pačiupinėjo jas. Tai va, iš naktygonės mes pereinam į žolinę šventę, kur džiaugiuosi, kad Uteniškis Šileika vėl bus su mumis ir galėsime toliau įtvirtinti savo įgūdžių su peiliuko drožybą, tautodailė. Nu, tai yra nebejotinas mūsų identitetas. Vėlgi, naktygonė siejasi su žolinė, kadangi vienas ir tas pats projektas galūkėmis, nuostabios galūkėme moterys, mokėmės atpažinti grūdą. Nu, didelis iššūkis. Kas seniau buvo nesuvokiama, kad reikia kažkaip tai mokintis atpažinti. Augai ir atpažinai, ir žinojai. Malėmės tuos grūdus su, negaliu įvardinti malūnais, bet tiesiog tai buvo akmuo ir trini akmeniu. Nu, tai iššūkis ir daug kurie dejavo, jie tau 15 minučių pasidarbavau, prakaitas išmušė, rankas skauda. Bet tai seniau kitaip ir nebuvo. Kai tu tai dirbi kasdien, tau nebeskauda nei ranka, nieko, nes tai yra savaime suprantamas dalykas. Kaip dabar nueiti į parduotuvę nusipirkti, tai taip seniau buvo savaime suprantamas dalykas pačiam pasigaminti maistą, užsiauginti ir pasigaminti tą patį botagėlį, švilpinį ar ką. Tai vėlgi galūkėme moterys dar bus ir čia aš jų labai prašiau ir jos sutiko parodyti didesnį masį, nes naktygonė yra truputėlį siauresnio spektro renginukas, kur mes nesitikime daug žiūrovų ir nėra žiūrovų kaitos, o žolinė šventė yra ta, kur žinau, kad vieni žiūrovai ateina, kiti pareina, vienu metu mūsų nesusirenka ten tūkstančių arkų, mes to ir nesiekime. Nes etno, edukatyvus renginys, nu, tikrai nėra tas tikslas, kad surinkti kuo daugiau žiūrovų. Galbūt, jeigu mes prekiautume alumi ir rodytume pop numerius, tai ko gero būtų tų žiūrovų, bet man geriau jų mažiau, bet tikri tie, kurie nori pažinti savo identitetinės vertybės. Tai va, Marijos trobelė taip pat sutiko šiais metais dalyvauti. Tai yra, vėlgi, žaidimai vaikams su oboliuku, su kriaušė, su kažkokį tai uoga. Tai yra fantazija, tai yra kūrybiškumas. Man kaip kultūros puoselėtojai, jos vartotojai, tai tiesiog, kai žmogus kūrybiškai gali pažiūrėti į tą daiktą, kuris yra šalia tavęs ir suprasti, kad tu su juo gali žaisti, vartoti, naudoti, o dar paskui ir suvalgyti savo skaniai. Tai aš manau, patys didžiausi atradimai ir džiaugiuosi, kad taip pavyko pakviesti į žolinę šventę. sekantis žmogus vėl sėtina su Kerdžiumi. Nu, Kerdžius turėjo pripasakoti visokių būtų ir nebūtų dalykų tam, kad patikėtum juo. Kai kur net Kerdžius buvo laikomas kaip užkalbėtojas, dvasių valdovas, bendraujantis su dvasiamis. Tai žinokit, pas mus atvažiuos iliuzionistas. Tai esu tikra, kad būsiu aš apgauta ir mėgstu juokauti žmonėms, kad nu, atvažiuokit ir jūs pažiūrėt, ar jūs dar turit budrumo, ar dar kažką pamatysit, ar nu, švelniai tariant, nu, ko gero išdurs mus, bet nu, kodėl neleidu savo paišdikauti ir tiesiogiai nepamačius, kad tu kažko nepastebi. Kviečiu visus nebežiūrėti televizorius, bet gyvai pamatyti folk trio ansamblį. Ineta Meduneckytė, puikus balsas, puikios dainos. Jeigu tik tai viskas pavyks, tai net ir kaladė, jie įgarsins, kas buvo vėlgi Kerdžiaus muzikos instrumentas kaladė. Tai, nu, negali apsieiti be viso šito. Naušuojas teatras parodys vaikams spektaklį, kurį įtraukiant kartu ir vaikus rungtynės. Tai yra vaikai taip pat rungtyniavo, kuris pririnks daugiau žolyčių, kuris prieš Kerdžių gražiau pasirodys, kuris toliau nubėgs. Ir pralaimėjimas irgi buvo, kažkada reikėjo, nu, negali visi laimėti, kaip ir dabar yra. Tai va šitas spektaklis ir mokys mus priimti ir nesėkmę, ko mūsų gyvenime labai daug ir šiandien daug ir ko buvo ir Kerdžiaus gyvenime nesėkmių, aišku, ir gyvuliukas susirgdavo, reikėjo kažkaip pasakyti šeimininkiai, kad jis šiandien ten įsibrėžė, kažkur kažkas atsitiko. Kaip įveikti nesėkmę? Tai yra spektaklis, kuriame labai kviečiu jūsų dalyvauti ir man atrodo, kad tai, ką kūrė dabartiniu momentu Naušuojas teatras, Klezys jau yra buvęs mūsų naktygoniai, su spektakliu Dulkėti veidrodžiai paliko didelį įspūdį, tai labai kviečiu šiais metais taip pat nepraleisti progos jo pamatyti. Žados Jotės, tai yra komanda, kuri dirba su žirgais ir parodys riterių kovas. Nu, kaip piemenukai be riterystės, be išskoptų kardų, be savo tų gražių dvigubų imtynių. Čia viskas vyks ant žirgų, kaip vykdavo viduramžiais. Ir vėlgi susipažinimas su žirgu, su riterio apranga, kas grįžtų prie to pačio. Vaikas, kai lijo lietus, tiesiog užsidėdavo ant galvos, dabar vadinama žiūtinį maišą, seniau paprastą maišą, ir tai buvo galvos apdangalas, kuris tapo kažkuo kitkuo. Ir dar labai nepaminėjau, ko gero, Adrijaus Almino. Nu, man tai naujas atradimas Lietuvos estradoje. Žmogus, jo, jie žirgų ir dainuoja. Tiesiog labai kviečiu išgirsti, aš išgirdau pernai. Labai džiaugiuosi, kad pernai jau rugsėjo mėnesį žinau, kad iš šiais metais dalyvaus čia. Labai laukiu susitikimo su visais šventės atlikėjais. Dar kartą dėkoju savivaldybei, dėkoju Lietuvos kultūros tarybai už tai, kad jie finansuoja mūsų projektus, mūsų idėjas. Man labai džiugu būti komandoje, kuri būrėsi aplink Užpalių kultūros skyrių. Tai sakau ir mano kolegos Utenos kultūros centre, be jų tikrai nebūtų įveikiama šis dalykas. Ir Užpalių seniūnija labai daug generuojam idėjų, komunikuojam kiekvienais metais. Ačiū seniūnui, kuris jau šiandien nebe seniūnas, bet jis daug prisidėjęs ir prie to, kas šiandien vyks, be abejonės Aistė, ten būnantį. Nu, o ką jau bekalbėti apie Švienių fanus, kur nu, neįvyktų ten pusė tų renginių, tokio maštabo, nes ir kamenyčia, ir žirgai, ir erdvių paruošimas. Kviečiu ekskursiją šiemet, merginos padarys dvi atskiras ekskursijas po kamenyčią. Jos pačios ves. Galėsit klausti apie žirgus, ko tik tai mintis jūsų įsigeis?
7: Na, aišku, ko siekiama kelintus metus Užpaliuose per žolinę šventę, jau ištapo kalbos birutė tikrai supratome, prikeliant seniau savaime suprantamus kasdienius darbus, bet tokias išvadas galbūt padarytum.
9: Jo, tai va dabar atsiminiau labai gražią išvadą, kai pasidalino skelbimų Utenos kultūros centras, jie pirmieji paskelbė tai. Ir apačioj, neatsiminu, kas parašė, kad tai turėtų būti vaikų šventė nežolinės. Tai taip apsidžiaugiau, pasidžiaugiau, nežinau, kaip čia lietuviškai reikia, labai mėgstu aukštaitiškai pasakyti žodžiu, labai pasijutau kontentą, kad kas tai pastebėjo, kad šita šventė tikrai skirta vaikams ir jaunoms šeimoms. Išties, mūsų pagrindinis žiūrovas ir yra šitie mažyliai, kurie auga, galbūt jiems kažkas išliks atmintyje, galbūt jie išgirsta žodį Kerdžius ir po 20 metų galvos, tai kažką girdėjau. Tai ir yra žmogaus auginimas. Tai pagrindinės mūsų projektų tikslas ir yra auginti žiūrovą.
7: Kad jis neprarastų tokių šaknų.
9: Taip, kad jis žinotų, kas yra lietuvis. Ir vat labai ačiū tam žmogui iš tokį taiklų pastebėjimą ir galvojot, nu labai taikliai pastebėjo ir... Nu, džiugu, kad ko gero tikrai ta šventė yra tam ir manau, žolinė šventė yra būtent tai, kur šeima telkėsi bendruomenė ir kodėl negali ten telktis jaunos šeimos. Čia nebus ta šventė, kur muilo burbulai, kas ten dar, nu kas dabar labai populiaru, ten visos
7: balionai.
9: Tos balionai, tie visi net nežinau. Bet tai bus šventė vaikams ir jų tėveliams, kurie jau irgi nebe visi žino žodį Kerdžius, apie tai ir tie žaidimai tokie, kurie nu, nėra populiarūs kituose žaidimuose. Vat tai ir yra mūsų tikslas per etinę kultūrą. Neįkyriai, nepaskaita pasakyti vaikui, išpasakoti

0: bandžiau savo vaikams parodyti, nu nepavyko, kažkas panašaus pavyko, bet ne taip, kai aš pasirydavau vaikystėj, kai mane tėtis mokė. Va, aš pati prisipažįstu, nebuvau sąžininga tėčio mokinė ir neišmokau. Jeigu kažkas girdi ir moka iš liepos išsukti švilpynę, nu labai kviečiu, paskambinkit į Užpalių kultūros namus, paskambinkit man, labai noriu su jumis susitikti, taip pat kaip ir su žmogumi Utenoje, su kurio būtų smagu giliau pakalbėti apie etninį paveldą ir apie jos klaidą per renginius, per kūrybas, ne tik, kad, nes mes kažkaip, kai apie etno, tai galvojam tik tai folkloras, sutartinės ir ten liaudiški rateliai ir kažkas viskas, nu kanklės, kanklės taip pat, ko gera, Kerdžiaus vienas iš pirmų atrastų instrumentų, kai jis rimodavo, gododavo, pirmieji kanklėmis groja vyrai. Tai vat pagrindas yra sukurti šventę tokią, kad prisimintumėme, ką mes lietuviai turėjome savo praeityje kaip savaime suprantamą dalyką. Dabar tai yra tik tai istorija prisiminimas.
1: Tikrai verta dalyvauti, prisiminti. Birutė taip nuo širdžiai širdies darbuojasi ties tuo, Ką kitiems metams planuoji, kokios mintys sukasi galvoje ir neduoda ramybės, nes nebirutė negalvoti ir nekurt.
0: Oi, kaip ir štų jakį šiandien dar gavau nuo vienos savo buvusios kurso draugės pasiūlymą, taip sukasi kitais metais, irgi sukasi ne pirmi metai, realiai pas mane galvoje nebūna taip, kad ruošia ekspromt, vat sakau šita žulinė šventės idėja išnešiota gal kokie 3 metai, jau tas, kas įvyks, galimai įvyks, negaliu garantuoti kitais metais, tai protarpiai sukiojasi jau gal kokie 6-8 metai, bet dabar jau koncentruojasi. Tai trumpai, daug nesiplėsiu, kad niekas nepavoktų idėjas, negalio. Tai kitais metais yra galvojama kalbėti apie lino siūlo galę. Edukatyvę, aišku, etinę galę, bet per ką kalbėsime, tai kaip ir nelabai jaučia, taip ir nori plėstis. Tai tiesiog tikrai yra galvojama apie ateitį, nepamesti etinės kultūros būti su ją.
1: Na ką, Birutė, tegul tas lino siūlas viniojasi, iki mūsų, bet dabar tiesiog kviečiu šiuo metu rugpjūčio 15 dieną už Paliuose švesti žolinę šventę ir aišku pamatyti projekto Kerdžius etinės kultūros kūrėjas ir edukatorius, kurį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Utenos rajono savivaldybė visas tokias nuoširdžias veiklas, kada mes prisiminsime kas kitas Kerdžius ir ką jisai darė, kaip veikė ir kaip tai buvo gražu, kai pasakė lauko darželis, aš jau norėjau tada irgi užsiminčia savotiškas darželio toks auklėtojas tų
0: bet
1: laikų.
0: Bet jis buvo vienas,
1: bet jis buvo vienas
0: ir gyvuliukai dar kartu.
1: Ir visko turi, bet gamtoje, o taip. Gamtą pažinti yra svarbu. Juk ir mes dabar kartais medžio jau kokią nebeatpažįstame, nes niekas to taip nepamoko. Aišku, įsiveda ten, būna visokių dabar irgi gamtos pažinimo pamokų, bet taip kaip Kerdžius, manau, nebuvo, taigi tokia šventės.
0: Atsiprašau, ir patyriminė patirtis, patyriminė pažintis buvo tiesiog, ne iš interneto perskaityta, ne čiutų pačiupinėta, bet tiesiog išgyventa. Tai buvo išgyventa diena į dieną, kiekvieną dieną, 4-5 mėnesiai gamtoje išgyventi.
1: Tai va, jei norite patirti, visi rugpjūčio 15 dieną į Užpalius. Ir aišku, dėkuoju tau, Birutė, ir visiems pristatau, kas dar negirdėjo, kaip vadinasi tavo pareigos, tai apie projektą kalbėjau Utenos kultūros centro Užpalių skyriaus renginių organizatorė Birutė Minutkienė. Dėkuoju tau ir linkiu sėkmės ir tolimesniuose projektuose, o dabar jau pirmasis kvietimas, tai rugpjūčio 15.
0: Taip, ačiū visiems klausytojams, susimatykime Užpaliuose, išjunkit televizorius, kompiuterius, suspėsit. Ten suspėsit.
1: Tikrai taip.
2: Kiekvienas akimirkų medžiotojas, nes ta akimirka daugiau niekada nepasikartos.
3: Čia.
4: Utenos radijas.
3: Utenos radijas. slepia mūsų svečiai.

kokius mintys juos įkvėpė. Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmones, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui. Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Aušra muzikos pasaulis. Sveiki, prie mikrofono Aušrys. Šiandien aš noriu pristatyti trijų rūšių automatonus. Automatonas yra unikalus Japonijos sukurtas elektroninis muzikinis instrumentas žaislas, pasižymintis ne tik keistų garsų, bet ir išskirtinę išvaizdą. Instrumentą sukūrė Japonijos kūrybinė įmonė Maiwa Denki. Prie jo atsiradimo tiesiogiai prisidėjo įmonės prezidentas Masamashi Tosho ir jo brolis. Automatonė buvo pristatytas 2009 metais Tokijo žaislų parodoje. Kviečiu pasiklausyti pirmojo mano kolekcijoje automatono melodijų. Jis yra juodas su baltomis akimis ir kai groja, išsižioja.

jums patiko jo melodija? Automatono dizainas primena muzikinę narelę, angliškai deadball, o pavadinimas kilęs nuo japoniškų žodžių, reiškiančių garso narelė, otama jakuši. Tai yra keistas instrumentas, sukurtas į sujungti žaislą paprastumą su sintezatoriaus funkcijomis. Jis buvo sukurtas ne kaip profesionalus įrankis, o kaip pramoga, kuria lengvai naudotis. Bet profesionalai kartais jį traukia į savo repertuarą. Grojamo spaudžiant ilgą kaklą, sensorinę juostą ir spaudžiant burną, kuri atidaro ir uždaro garsą, bei keičia jo tembrą. Pristatau antrąjį automatoną, jis vidutinio dydžio, mėtinės spalvos. Dabar aš jums pagrosiu su antru automatonu.

ar pravirkčiau jis? Nors iš pradinių automatonas atrodė kaip trumpalaikis žaislas, dėl savo juokingo, gailaus balsą ir keistos išvaizdos, bet jis ypač išpopuliarėjo YouTube vaizdo įrašams, tapo pasauliniu fenomenu. Automatonas yra gaminamas įvairių dydžių ir spalvų, nuo standartinių iki didesnių deluxe versijų. Laidos pabaigai iš automatonų šeimos pristatau paskutinį, baltą kaip gulbė, bet nediduką. Šį galima nustatyti, kad pats grotu turi 11 skirtingų melodijų.

0: Su tokia nuotaka ir pabaigsiu laidą. Dėkoju už dėmesį ir linku geros dienos. Aušrio muzikos pasaulis.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis sumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandiena yra antradienis rūpjūčio 11 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vėl bando apriboti pilietybės pagal gimimo vietą teikimo procesą, žengdamas dar vieną žingsnį jau daugiau kaip dešimtmetį trunkančiame kryžiaus žygyje, nepaisydamas Jungtinių Amerikos valstijų aukščiausio teismo pasipriešinimo. Būtent praėjusią savaitę prezidentas pasirašė šie du vykdomosios įsakymus. Viena jų išplečia esamą sąrašą asmenų, kurių vaikai negalės gauti Jungtinių Amerikos valstijų pilietybės, nors ir gimė Jungtinėse valstijose, o antrasis draudžia vadinamąjį gimdymo turizmo praktiką, kai nėščios moterys atvyksta į Jungtinės valstijas, kad pagimdytų ir taip suteiktų savo vaikams Jungtinių Amerikos valstijos pilietybę. Rūpjūčio 10-osios vakarą Odesos srityje per kovinę užduotį sudužo Ukrainos karinių oro pajėgų naikintuvas MiG-29. Pilotas išgyveno, skelbė naujienų portalai. Karinės oro pajėgos praneša, kad Ukrainos karinių oro pajėgų naikintuvas MiG-29 buvo prarastas rūpjūčio 10-osios vakarą, vykdant kovinę užduotį. Pilotas Odesos srityje vykdė kovinę užduotį, naikino priešo oro taikinius. Pirminės karinių oro pajėgų duomenimis, leidžiantis iš lėktuvo raketą, įvyko incidentas, dėl kurio orlaivis užsidegė. Nepaisant bandymų išvengti katastrofos, pilotas prarado orlaivio kontrolę. Pilotui sėkmingai katapultavus, jis buvo evakuotas į gydymo įstaigą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pareiškė, kad bet kokiuose taikos derybose iš Irano reikalaus kompensacijos už konfliktą, paminėdamas ir dešimtmečius trukusius išpolius ir žiaurumus, kuriuos tariamai rėmė arba įvykdė Teheranas. Iranas prašo kompensacijos už jiems padarytą žalą per pastarųjų 5 mėnesių karinį konfliktą. Aš taip pat reikalausiu kompensacijos iš Irano už visus žmonės, kurie jie nužudė ir sunkiai sužydė savo pakelės bombomis ir per daugybę konfliktų, nurodė Donaldas Trumpas. Vokietijos tyrėjai aptiko DNR pėdsaką, kuris drono incidentą Leipcigo oro uoste sieja su Lietuvoje nagrinėjimą į užsienį įsiųstų pedagamųjų siuntų bylas. Pirmadienį skelbė leidinys Belt. Remiantis leidinių informaciją, DNR pėdsakas kol kas nėra susietas su konkrečiu asmeniu. Būtent žiniasklaida nurodo, jog užfiksuotas pėdsakas sutampa su tuo, kuris buvo rastas po incidento DHL logistikos centre Leipcige 2024 Liepos mėnesį. Minėtų laiko tarp iš Lietuvos į Jungtinę karalystę ir Lenkiją buvo įsiusti 4 siuntiniai. 2 iš 4 siuntų su padegiamaisiais užtaisais buvo siunčiamos per DHL. Viena užsidegė Vokietijoje Leipcigo oruoste, o kita sandėlyje Jungtinėje karalystėje. Viename iš didžiosios Britanijos uostų buvo rasta bananų dėžėse paslėpto kokaino narkotikų, kurio vertė, kaip teigiama, viršė 200 milijonų svarų sterlingų, tai yra beveik 270 milijonų dolerių. Nacionalinė nusikaltimų prevencijos agentūra pranešė, kad beveik 3 tonas sveriantį krovinį pasienio tarnybos pareigūnai konfiskavo ketvirtadienį Esekso uoste. Šis laimikis, kurio rinkos vertė gali siekti net 232 milijonų svarų sterlingų, buvo rastas paslėptas bananų siuntoje iš Pietų Amerikos. Airijoje prieš teismą stojo vienas ieškomiausių pasaulio nusikaltelių įtariamas narkotikų kartelio vadovas Danielis Kinhanas. Į teismą buvo skraidintas tiesiai iš Jungtinių Arabų Emiratų, kur slapstėsi. Įtariama, kad jo vadovaujama organizacija atsakinga už narkotikų ir ginklų kontrabandą į Europą, pinigų plovimą ir dešimtis nužudimų per gaujų karus. Kur be važiuotų konvojus Danielio Kinhanu, ten sustiprintas buvo saugumas ir būriai smalsuolių. Vienas ieškomiausių Airijos nusikaltelių sekmadienį pagaliau stojo prieš teismą, kurio posėdis truko 13 minučių. Amerikos ir Pietų Korėjos kariuomenės skelbia, kad kitą savaitę pradės bendras karinės pratybas. Jose dalyvausiantys kariuomenės atstovai perspėja, kad Šiaurės Korėja bando išnaudoti kare Ukrainoje įgytą patirtį. Kijevas prašo Seulo nepraleisti to pro akis ir suteikti Ukrainai reikiamos ginkluotės. Amerikiečių kariuomenė skelbia apie karinės pratybas su sąjungininke Pietų Korėja. Visai kitame kontekste nei prieš kelerius metus, šį kartą Šiaurės Korėja, kuri informaliai tebe kariauja su Pietų Korėja, siunčia Rusijai savo pajėgas ir ginkluotę kare prieš Ukrainą. Kanados Britų Kolumbijos provincijoje dėl gaisrų paskelbus nepaprastą padėtį namus priversti palikti daugiau nei 20 tūkstančių gyventojų. Vietos valdžia įspėja, kad liepsnos ir toliau plinta, o šiuo metu skaičiuojama maždaug 100 atskirų gaisrų. Vaizdai Kanados Britų Kolumbijos provincijoje primena fantastinį filmą, tačiau jie vyno ir vaismedžių krašto gyventojų realybė. Gaisras išplito nuo 50 hektarų iki 400, tada ir iki 1000 ir galiausiai 5000. Visa tai vyko vos per 2 ar 3 valandas. Tai, kas anksčiau buvo už 15 km, dabar jau čia pat ant galvos. Skubiai ruošiame gyvūnus ir bėgsime iš čia, kol dar neuždarytas greitkelis, pasakojo vietos gyventojas. Rusijos aukščiausiasis teismas vienintelį šalyje karui prieštaraujančiai partijai Jabloko pirmadienį uždraudė dalyvauti rugsėjo mėnesį vyksančiuose parlamento rinkimuose. Teismas savo sprendimu patenkino vienos prokremliškos nacionalistinės partijos pareiškimą ir ieškinį ir iš rinkėjų, nepalaikančių jau puspenktų metų besitęsiančio karo Ukrainoje, atimė paskutinę galimybę balsavimo biuletenyje pamatyti bent vieną karui prieštaraujantį kandidatą. Prašymai anuliuoti politinės partijos Jabloko pateiktų kandidatų į 9-osios kadencijos valstybės dūmą, federalinio sąrašo registracija buvo patenkinta, paskelbė teisėjas. Prieš teismų pastatą susirinko apie 100 rėmėjų, daugiausia jaunimo, kurie teismui paskelbus sprendimą skandavo gėdą. Moldova atšaukė konsultacijom savo ambasadorių Rusijoje po to, kai šalies teritorijoje nukrito ir sprogo dronas, pirmadienį pranešė Moldovos užsienio reikalų ministerija. Dronas nukrito rugpjūčio 9-ąją Krokoamzo į pasienio kaime už maždaug 70 km nuo Ukrainos Odesos uostamiečio, kuris tą dieną buvo tapęs vienu iš Rusijos didelio masto atakos taikinių. Prancūzijos gelbėjimo tarnyba ir Jungtinės karalystės žiniasklaida pirmadienį pranešė, kad Lamanšo sąsiaurį vieną pripučiamą valtimį perplaukė rekordinis patekti į Didžiąją Britaniją siekiančių migrantų skaičius net 230. Šie žmonės, tarp kurių buvo daugiau nei 20 vaikų, buvo suskaičiuoti guminėje valtyje, kai šį sekmadienio vakarą išplaukė į šiaurės rytų Prancūzijos. Internete paskeltame pranešime nurodė gelbėjimo tarnybą. Šis skaičius viršė ankstesnį žmonių vienoje valtyje rekordą, kuris buvo užfiksuotas praėjusį mėnesį, kai šį intensyvaus laivų eismo vandens kelią sėkmingai perplaukė 165 žmonės. Švedijos saugumo tarnyba pirmadienį pranešė sutrikdžiusi Rusijos žvalgybos operaciją, kurie siekta diskredituoti Švediją ir kurioje dalyvavo užsienio diplomatinėje misijoje Švedijoje dirbantis agentas. Kontražvalgybos tarnyba savo pareiškime nurodė, jog surinko informaciją apie Rusijos žvalgybos operaciją, kurie siekta daryti įtaką sprendimų priėmimų Švedijoje ir diskredituoti Švediją, NATO bei Europos Sąjungą ir ėmėsi priemonių prieš ją. Pasak SAPO, šią žvalgybos operaciją jau kurį laiką planavo ir jį vadovavo Rusijos užsienio žvalgybos tarnyba. Na ir pabaigai, platformoje TikTok paskelbta melaginga naujiena, neva greitosios pagalbos darbuotojai grobė vaikus, viename Transilvanijos kaime tapo išpuolio prieš skubios pagalbos tarnybos darbuotojus priežastimi, pranešė Rumunijos žiniasklaida. Pranešime teigiama, kad greitosios pagalbos medikai Transilvanijos Rečia Kristuro kaime paėmė ligonį, kad nuvežtų jį į ligoninę. Vieškeliu vykusią į gydymo įstaigą jų kelią užblokavo automobilis, o medikus užpuolė kirviais, lazdomis ir akmenimis ginkluotis. Asmenys. Rumunijos žiniasklaidos pranešimuose nurodoma, kad užpuolikai platformoje TikTok prisižiūrėjo, kaip greitosios pagalbos automobiliai yra pavojingi. Greitosios pagalbos vairuotojas patyrė akies traumą, tačiau sugebėjo tęsti kelionę ir pasiekė už 30 km esančią ligoninę. Klužo Napokos ligoninėje vėliau pranešė, kad už sužeistai akį užgydyti prireikė 3 mėnesių. Į kliniką buvo saugiai pristatytas ir kaime paimtas pacientas. Tuo tarpu policija sulaikė 6 vyrus ir vieną moterį, kuriems dežo teismas paskyrė 30 dienų trukmės kardomąjį areštą. Būtent vargingesnės Rumunijos bendruomenės jau seniai jaučia didžiulį nepasitikėjimą vyriausybinėmis institucijomis. Jau kelerius metus Rumunijos internete plinta melagingos naujienos, kuriuose teigiama, kad greitosios pagalbos automobiliai yra naudojami vaikams grobti. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną dieną daugelį rajonų trumpi lietus, vietomis su perkūnija, kai kur galima ir kruša. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Vietomis gūsiai bus stipresni 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra šiandieną įdienojus bus 18-23 laipsniai šilumos. Trečiadienį kai kur trumpas lietus, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, pajūrė 14-17, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį lietaus tikimybė bus nedidelė. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, pajūrė 13-16, o dieną 19-24 laipsniai šilumos. Šiandien yra rugpjūčio 11 diena, antradienis, saulė teka 5:44, leisis 21:03. Dienos ilgumas 15:19. Vardovės švenčia Flomena, Klara, Severas, Zuzana, Visalgas, Visvildė ir Ligija. Sveikiname varduvininkus, o jums linkime puikios dienos. Kviečiu toliau pasilikti su Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
2: Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
1: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlumpami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook. Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
6: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
7: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
8: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389-69151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
9: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
8: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
10: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, jūsų dėmesiui Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Rugpjūčio 11 dieną Utenoje nacionalinės maisto banko ekstremalių situacijų pratybos, kuriuose dalyvauja Utenos maisto banko komanda iš 40 Lietuvos savivaldybių bei Utenos rajono savivaldybės institucijos ir partneriai. Visą dieną aplink Utenos kultūros centrą, taip pat Utenos Dauniškio gimnazijoje, vyks įvairios praktinės užduotys. Galite pastebėti didesnį žmonių ir transporto srautą, specialių tarnybų darbą, girdėti garsinius pranešimus ar kitus pratybų elementus. Kviečiama neišsigasti, tai tik suplanuotos pratybos. Jeigu gavote ar dar gausite SMS žinutę iš maisto banko su kvietimu, rugpjūčio 11 dieną atvykti atsiimti maisto paketų, informuojama, jog žinutė yra tikra. Kvietimai siunčiami organizacijai jau pažįstamiems paramą gaunantiems žmonėms, kurie pakviesti prisidėti prie pratybų. Atvykstant būtina turėti galiojantį asmens tapatybės patvirtinantį dokumentą. Šių pratybų tikslas yra kartu su Utenos rajono savivaldybe ir vietos institucijomis pasirengti situacijoms, kai žmonėms pagalbos prireikia netikėtai po gaisrų, potvinių, evakuacijų ar kitų nelaimių. Tikima, kad geriausias pasirinkimas yra tas, kuris išbandomas praktiškai. Vyžuonos parkas vienas iš lrytas.lt projekto Žalioji erdvė 2026 favoritų. Balsavimas projekte jau baigėsi, o šiuo metu profesionalų komisija lankose atrinktose žaliosiose erdvėse, kurios pretenduoja specialias nominacijas arba geriausia Lietuvos žaliosios erdvės apdovanojimą. Už vertinimo komisijos darbą atsakingas projekto partneris Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga. Džiaugiamasi, kad mūsų mylima žalioji erdvė, Utenos Vyžuonos parkas, ne tik atkreipė projekto organizatorių dėmesį, bet ir paliko puikų įspūdį. Čia apsilankę vertinimo komisijos nariai apžiūrėjo unikalų parko kraštovaizdį, susipažino su teritorijos išplanavimo, įveiklinimo ir kitais sprendimais. Informuojama, kad nuo rugpjūčio 10 dienos pasikeitė radiacinio fono stebėsieno žemėlapio nuoroda. Priminama, kad radiacinės saugos centras ir toliau užtikrina nepertraukiamą radiacinio fono stebėsieną Lietuvoje visą parą. Dėkojama už supratingumą ir atsiprašoma už galimus nepatogumus. Šią nuorodą dalinasi ir savivaldybės tinklapis www.utena.lt. Utenoje planuojama teikti naują ankstyvojo ugdymo paslaugą vaikams, įsteigti pusdienio darželio grupę kūdikiams nuo 6 mėnesių iki 1 metų amžiaus. Kviečiama mažylių tėvelius įsivertinti, ar tokia paslauga reikalinga iki šių metų rugpjūčio 15 dienos užpildyti prašymą savivaldybės elektroninėme paslaugų portale e-paslaugos.utena.lt. Kas svarbu žinoti, vienoje tokioje grupėje pusę dienos būtų prižiūrima iki 6 vaikų, ugdymas būtų organizuojamas pusdienio principu, tai yra po 4 valandas. Per dieną grupė veiktų Utenos vaikų lopšelėje darželėje Eglutė. Artėjant naujiems mokslo metams keičiasi aplinka prie Utenos Vyturių progimnazijos. Šiuo metu čia tvarkoma skveras prie pagrindinio patekimo mokyklą. Ardomos senos plytelės bus įrengiami borteliai, trinkelių dangai rengta šaligatvis. Iki Vyturio kvartalo užbaigtos tvarkyti sporto aikšteliais prieigos įrengtas lauko gimnastikos komplektas. Darbus planuojama užbaigti iki rugsėjo 1 dienos, o Vyžuonų gatvė užbaigti šaligatvio remonto darbai gyventojų patogumai atnaujinta 590 metrų ilgio šaligatvio atkarpa, pakeisti šaligatvio bortai, bei sutvarkyti važiavimą į kiemus. Atlikti darbai prisidės prie saugesnio ir patogesnio pėsčiųjų judėjimo. Darbus atliko akcinė bendrovė kelių priežiūra. Primenama, kad Utenos rajono gyventojai vis dar gali kreiptis dėl patirtų išlaidų kompensavimų naikinant invazinius ir ar svetimžemių šliužus kompensacijos skiriamos už šliužų naikinimui naudojamas cheminės priemonės, gaudyklės ir druską. Prašymai priimami iki lapkričio 15 dienos arba iki tol, kol bus panaudotos šiai priemoniai numatytos lėšos. Informuojama, kad prasidėjo inžinerinių šilumos tinklų projektas 6 boilerinės Dauniškio kvartale Aušros gatvė 64A Utenoje rekonstrukcija. Projekto rangovas uždarakcinė bendrovė Statgrid. Planuojama darbų pabaiga šių metų rugpjūčio 21 diena. Nuo šių metų rugpjūčio 15 dienos Utenos rajono savivaldybės gyventojai prašymus į neformaliojo vaikų švietimo programas galės teikti per nacionalinę centralizuotą priėmimo į švietimo programas informacinę sistemą pasiekiamą svetainėje www.mokausi.lt. Šiais metais priėmimas į NVŠ programas bus vykdomas centralizuotai. Per tą pačią sistemą jau vyksta priėmimas į profesinio mokymo įstaigas, o šiemet 24 Lietuvos savivaldybėse ir į mokyklas bei darželius. Per CPIs gyventojai galės teikti prašymus į barelius, matyti informaciją apie vaiko priėmimą, stebėti vietą laukiančių eilėje, matyti ar vaikui skirtas krepšelis ir kokia bus galutinė programos kaina, elektroninių būtų sudaryti arba nutraukti sutartį. Na, o šių metų rugpjūčio 14-16 dienomis Utenos mieste, Utenos ir Vyžuonų seniūnijose vyks Lietuvos kariuomenės krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 507-os pėstininkų kuopos pratybos, kuriuose bus naudojami ginklai, imitaciniai šaudmenys, dūminė ir garsinė pirotechnika, judės karinė technika bei skraidys sraigtasparniai. Dauguma gaisruose žuvusių žmonių žuva ne nuo liepsnų, nuo nuodingų dūmų. Miegas žmogus nejaučia dūmų kvapo, todėl gaisras gali būti pastebėtas per vėlai, būtent todėl dūmų detektorius yra viena svarbiausių gaisrinės saugos priemonių kiekvienuose namuose. Lietuvoje gyvenamosiose patalpose dūmų detektoriai yra privalomi, jie anksti įspėja apie kilusį gaisrą garsiniu signalu ir suteikia brangaus laiko saugiai evakuotis bei iškviesti ugniagesius. Kad detektorius veiktų patikimai, svarbu jį tinkamai rengti. Rekomenduojama montuoti ant lubų koridoriuose prie miegamųjų kambarių. Didesniuose namuose ar butuose verta rengti nemažiau kaip po detektorių kiekviename aukšte. Į detektorių suveikė, pirmiausiai įsitikinkite, ar nėra kilęs gaisras pastebėję dūmus ar ugnį. Nedelsdami palikite patalpas, perspėkite kitus gyventojus ir skambinkite skubiosios pagalbos telefonu 112. Į pavojingas patalpas nebegrįžkite. Utenos Juventus papildė NBA ir JAV rinktinės patirties turintis Kameronas Reynoldsas. Utenos Juventus tęsė komplektacijos darbus artėjančiam sezonui. Aukštaitijos klubą papildė 31 metų 201 cm ūgio amerikietis. Praėjusį sezoną Reynoldsas rinktiniavo Graikijos aukščiausioje lygoje, kur atstovavo Atėnų Marusi komandai. Rugpjūčio 15 dieną žolinė šventė Užpaliuose. Jūsų lauks koncertai, raitų ir riterių pasirodymas, spektaklis po atviru dangumi, iliuzionistas edukacijos, parodos mugė pramogos vaikams ir daugybė kitų veiklų visai šeimai. Klausėtės Utenos radio žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt. Bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radio tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radio bangomis. Šiandien daugelį rajonų trumpi lietus, vietomis su perkūnija, kai kur galima kruša. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę, vietomis gūsiai 15-18 metrų per sekundę, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos, rytoj kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radijo žinių, geros jums dienos, būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
3: Reklama.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
1: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje Šventosios Jaros Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlumpami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
1: Reklama baigėsi.
3: Utenos kolegija. Studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7. Dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
6: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
7: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
8: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389-691-51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
9: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
8: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
1: Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
2: Ši laida kartojama.
10: Tu mėgaukis procesu, tu ne nuo to pradedi. Ir jeigu tu negrįši prie šitos logikos, tau, nu, tai tik kačiuką pirk ir turėk apsikabinės.
1: Čia?
2: Utenos. Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
2: Edukologija Lietuvoje literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus. Jis elvartavo, kad paskendė tarpusavio peštynėse, prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo, tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų. Sveiki, dienos radio klausytojai, prie mikrofono Angelė, kaip jau girdėjote laidą, kad mintis judėtų, aš noriu jūsų paklausti, ar mokykla gali tapti vieta, kur atrandi savo kelią. Radio studijoje moksleivė su Šutenos regioninio profesinio mokymo centro, kurios atvirai papasakos, kaip profesinis mokymas keičia jų kasdienybę ir ateities planus, kas laukia tų, kurie dar neturi pagrindinio išsilavinimo, kodėl verta rinktis būtent šį kelią. Su Utenos regioninio profesinio mokymo centro moksleivėmis Gabrielė Tutkutė, Kamilė Rusgutė ir Jessica Algevičiūtė kalbėsime apie realias galimybės studijų programas ir priėmimą, kuris startuoja jau nuo šių metų birželio 15 dienos per mokausi.lt. Taigi, jei svarstai, ar verta šis pokalbis kaip tik tau. Sveikos, merginos.
11: Sveiki.
2: Dėkojame, kad sutikote pasakoti, kaip jums sekasi mokytis ir leisti laiką Utenos regioniniame profesinėme mokymo centre, tai gal aš jūsų ir paprašysiu. Pasipasakokite apie save, kokios profesijos mokotės, kaip atsidūrėte šiame centre ir ar tai buvo planuotas sprendimas.
11: Nu gerai, labą dieną, vėl su jums Jessica, šiandien pasipasakosiu trumpai apie save. Pasirinkau aš profesiją virėją, nes prie maisto esu daug arčiau negu prie tų pačių plaukų. Kada galiu jums papasakyti? Planuotas tai buvo sprendimas, manau, kad tai buvo nesuplanuotas sprendimas dėl to, kad savo mokykloj aš negalėjau baigti 12 klasių. Aš manau, kad tai buvo geriausias pasirinkimas mano gyvenime, pasirinkti šį profesinio mokymo centrą.
2: Ką kitos merginos pasipasakos?
12: Taigi, esu Kamilė, mokausi konditerę, atėjau po 12 klasių. Sprendimas tikrai nebuvo planuotas. Šiaip gal ir turėjau tokią mintį, kad ateit kažkur mokytis, bet kad tiksliai čia tikrai neplanavau, tai čia labiau draugė pastumėjo, kad einam, tai taip ir gavosi.
9: Esu Gabrielė. Utenos regioninį profesinio mokymo centrą pasirinkau per draugus, artimuosius, labiausiai paskatino tėvai, taip pat ir pasirinkti virėjo specialybę. Džiaugiuosi, kad atėjau čia, čia turiu labai daug galimybių ir vertinu tai, ką turiu.
2: Na, ar turėjot abejonių prieš pasirinkdamos, prieš stodamos ir ateidamos į profesinį regioninį mokymo centrą? Ką galvojate apie šį profesinį mokymą prieš ateidami ir kas dabar va pasikeitė?
11: Aišku, mes visus turėjom abejonių, nes stojom, kai kurios to nebaigdamos 12 klasių, pavyzdžiui, 11-12, ir dažniausiai mokykloje mums sakydavo, tačiose pačiose gimnazijose sakydavo, kad mokymo centras tai nėra galimybė gauti patį įsilavinimą, kad mokslai tenais nesigaus, bet stodama čianais, aš supratau, kad tai viskas buvo šiaip gandai iš kitų mokyklų. Čianais yra daug lengviau mokytis dėl tų pačių mokslų. Jie duoda tau individualų darbą, jie dirba su tavimi kaip su žmogumi, jie mato ir tavo problemas ir jie padeda tau su tom problemom. Manau, kad čianais stot buvo geriausias pasirinkimas negu likt gimnazijoje, kur aš seniau mokiausi.
2: Gal papildys dar merginos?
9: Visiškai sutinku su Jessica. Čia ateidama jaučiuosi visiškai kitaip, atradau labiau save, negu gimnazijoje. Čia visi yra lik savi, nors esu pirmo kurse, 11 klasę baiginėjo. Tai tik tiek.
2: Na, nepasipasakojote, merginos, kokias profesijas rinkotės. Kiek žinau, viena virėja, taip, kita ir kita virėja, ir dar konditeriai yra. Tai kaip sekasi? Kas jūs labiausiai motyvuoja va, dabar? Ar jaučiate, kad esat savo vietoj?
11: Gerai, esu Jessica ir aš esu virėja, atsiprašau, kažkaip gavosi. Aš esu virėja. Mane motyvuoja dabar labiausiai mokinių taryboje, kurią stojau, nes labai šilti, kiek mūsų koordinatoriai, tiek administracija, kuri mums padeda, tiek mokiniai, kurie ją stoja. Tai duoda didžiausią motivaciją toliau mokytis ir būti tenais, kuo dažniau ateiti pamokas ir toliau mokytis tą profesiją, kurią pamilau.
12: Esu Kamilė, mokausi konditerę. Labiausiai gal motyvuoja tas, kad mokytojas stengiasi parodyti kuo daugiau gaminimo technikų, kuo geriau išmokyti, ten tas pamokas tas pačias įdomiau kažkaip pateikti, nes nėra, kad ten, pavyzdžiui, jeigu konditeriai, tai ten vien tik tas bandelės kepa, tikrai ne, galima visko ten išmokti, tiek tų pačių tortų, dekoravimo, pošimo, tada įvairių kitokių viniotinių ir panašiai.
9: Aš taip pat mokusi virėjo specialybės ir galiu pasakyti tiek, kad profesinio mokytojai ir tos pačios mūsų mokytojas virėjos mums parodo visiškai viską, ką mes galėtume mokytis teorijoje, bet duoda mums kaip praktiką, paaiškina ir visada supranta mūsų klaidas. Tai duoda mums daug galimybių mokytis praktikoje, negu teorijoje.
2: Tai ką naujo išmokote, jau šiek tiek ir papasakojote, ne tik profesinė, bet ir tokia asmeninė prasme.
11: Kad mes kiekvienas galim daryti klaidų, pas mus bus trikdžiai, bet tai nėra pasaulio pabaiga, kad reikia, kad visi žmonės, jas negalima vaidyti šiaip draugais, kiekvienas tenais mokinys yra labai išskirtinis, kad ir tu esi išskirtinis ir ne vienas negali tave vadinti paprastų žmogumi, kad tu esi išskirtinis ir unikalus žmogus.
12: Aš manau, kad dar tas išmokau, pavyzdžiui, aš, kad kai padarai kažkokią klaidą, tu ją gali ištaisyti ir tau dar padeda ją ištaisyti, pasako, kaip galima pagerinti kažką, padaryti, kad būtų daug geriau.
9: Visiškai sutinku su merginom, nes mūsų mokytai tą sugeba ir jie neatskiria mūsų, kad vienas vaikas moka labiau, kitas moka prašiau. Mes visi vienodai ir vienodai suprantam mūsų klaidas.
2: Na, tai pasipasakokite apie praktiką. Ar jau turėjote praktikos ar tokių darbo patirčių? Kokių realių įgūdžių jau gyjote konkrečiai?
12: Aš kol kas dar neturėjau, nes praktiką išeinam tik mokslo metų pabaigoj, tai čia būtų sausio mėnesį, bet su Gabriele esam užsirašiusios į stažuotę Italijoje, kur galėsim atlikti praktiką, įgyti kažkiek naujų žinių, patirčių, susipažinti su Italijos kultūra, tai labai labai laukiam, išskrendam rugsėjo mėnesį.
2: Tai jau tikitės tikrai geros patirties, taip?
12: Taip.
9: Sutinku su Kamile, nors ir turim tas praktikos pamokas, bet negaunam tiek daug praktikos su kitom šalim, kitokiom darbovietėm, tai taip pat vykstam
2: į užuotės.
12: Tai. Mes gal tiesiog negaunam tos praktikos, kaip pavyzdžiui, tose kavinėse, kur būna, nes nu, mes tiesiog dirbam toj pačioj virtuviai, mum pasako, ką padaryti ir viskas, bet ten tarkim, kad su žmonėm kontaktuot, būtent ko jie nori, tai mes to negaunam.
2: Bet paprasčiausiai jau pačiam centre jūs to išmokstat ir praktikuojatės. O kaip leidžiate laiką po pamokų? Koks tas vyksta kultūrinis gyvenimas? Jūs palydėjo štai mokytojas Valdas, taip? Ir dabar visi žiūri. Netikėtas toks klausimas. Bet tikrai manau, kad jūs po pamokų labai turiningai leidžiate laiką, taip?
9: Taip, turim, kadangi mes visos trys gyvenam bendrabutyje, tai turim įvairias veiklas, turim savo erdvę bendrabutyje, turim įvairius stalo žaidimus ir susirenkam, kad ir tiesiog kiekvienas į kambarį kažkieno ir pasibūnam smagiai.
2: Tai visokių renginių, aš kiek esu lankiusis pas jūs centre, tai labai daug renginių vyksta, labai didelis užimtumas, taip? O kaip vertinate savo galimybės po mokslo? Ar pradėsite darbuotis, o gal tęsite mokslus, studijas kur nors aukštojoje?
11: Po mokslo aš noriu stoti į aukštą mokyklą, nes šiandien man parodė, ką aš galiu pasiekti gyvenimą ir aš suradau savo tikslą ir norą, kuo aš noriu dirbti ateityje, kuo aš noriu būti ateityje.
12: Aš savęs nematau kaip konditerės dirbančios. Aišku, ir mokytams sakiau, bet tas niekada nesakyk niekada, negali žinot, kas bus. Bet šiaip dar turiu planų, kad eit toliau mokytis kažką dar, kol gyvenimas leidžia.
2: O gal pačiam centre pakeis profesiją, bežiūrėdama į kitus, gal pamatėjai dar gali mokytis?
12: Šiaip gal kažkiek tas ir davė, nes ir pačios mokytojos sakė, kad galim ir tikrai daugiau. Tai manau, gal kažkiek ir buvo dar to pastumėjimo, kad eit mokytis tolyn, dar kažką daryt.
9: Aš po vyrėjo specialybės ir taip pat po 12 klasių, kai baigsiu, planuoju likti dar čia ir imti antrą specialybę, nes taip. Man čia patinka, čia man visi yra savi.
2: Na, kaip džiugu girdėti. Tai ar pasikeitė besimokant štai profesiniam regioniam mokymo centre jūsų požiūrys į mokslą tam centre ir jūsų tokią ateitį?
11: Aišku, pas mus pas kiekvieną bus pasikeitęs požiūris į neigiamą, į teigiamą pusę, bet dažniausiai teigiamą. Mum mokytojai ir mokslas parodo, kad mokytis nėra sunku ir nėra taip nuobodu. Tenais gali būti įdomu ir net tave tas mokslas gali užvesti. Tu nori daugiau mokytis ir strapiau atlikti savo darbus.
12: Visiškai sutinku su Jessica, nes kaip ir buvo dauguma sakiusi, kad oi, profesinė mokykla tikrai nėra ta mokykla, kur tu kažko išmoksi. Bet aš manau, kaip merginos gali mokytis ir tą bendrą ugdymą, tai tuo labiau profesija tikrai nemaišo tam ir gali pasiekti daug gyvenime, nors ir baigusios tik profesinę mokyklą.
9: Visiškai sutinku su merginom, nes tikrai buvo tokių dalykų, kad nu ir galvoji, kad ai, tu išeisi tenai į profesinę mokyklą, tu čia atsiskirsi nuo kitų ir panašiai, bet džiaugiuosi savo pasirinkimu ir džiaugiuosi, kad čia atėjau.
2: Tai ką, merginos, patartumėte tam žmogui, kuris dar neturi pagrindinio išsilavinimo ir svarsto stoti, nešti dokumentus?
11: Stoti ir dar kartą stoti, tai negalima čia mes pasigailėti, kad aš stoju, kad mes visus stojom, nes mes, manau, labai būtume dėkingos, nes mes visus atsitvėrėme šitą čia mes pasijautėm laisvos ir, kaip jau sakė, savo vietoje.
12: Aš tiesiog pasakysiu, kad nebijoti bandyti, nes jeigu ir suklys, mokytojai padės visą laiką, bandys, kad būtų kuo geriau, taip kad nebijokit, stokit, rinkitės, profesijų turim daug.
9: Aš taip pat sutinku su merginom ir pasakysiu tik tie, kad iš savo patirties, jeigu tu eini vienas, neturi draugų, nebijok, kad ir kaip tau pirmi mėnesiai atrodys sunkus ir panašiai, bet susibendrausi tikrai, mes tau padėsim ir kviečiame prisijungti prie mūsų.
2: Tai papasakokit tiem, kurie dar tik tai pateiks prašymus į mokausi.lt, tai ar sudėtinga pateikti prašymą, į ką reikėtų atkreipti dėmesį stojant?
12: Aš manau, tikrai nesudėtinga, nes galit atvykti, pasiskambinę, padeda viską supildyti ir tikrai nėra nieko sunkaus.
11: Gerai, svarbiausia, čia mes neužmiršti, kai teiki prašymą, kad tau turi ateiti atsakymas. Nes turėjau laukti ilgotikai, bet vos nepamirštau.
12: Jessica, svarbiausia yra nepamiršti jo patvirtinti.
11: Taip, tiksliai.
9: Ir svarbiausia tai, kad jeigu jau pateikiai, nebedvėjok, tiesiog eik.
2: Nuo 2026 metų, tai šių metų birželio 15 dienos per mokausi.lt vyks priėmimas. Merginos jau padalino patarimų, kad neužmigti, kad patvirtinimą sulaukti į mokymo programas neturintiems pagrindinio išsilavinimo Utenos regioninėme profesinėme mokymo centre, tai sakykit, kodėl dar taip užtvirtinkim verta rinkti šį centrą, ką palinkėtumėte būsimiems moksleiviams, kurie pasirinks mokytis Utenoje.
12: Aš sakyčiau vien tik dėl to verta, kad tau suteikia visas galimybes. Jeigu tu iš toliau esi, tau suteikia galimybę gyvent. Gerai mokaisi, tau suteikia galimybę gauti stipendiją. Suteikia galimybę pamatyti pasaulį su tom pačiom stažuotėm, įgyti praktikos. Tai aš tikrai siūlau ir noriu pasakyti, kad bandykit. Neribokit savęs, bandykit. Nepatiks viena profesija, nueisit į kitą profesiją.
9: Tai taip pat aš pridursiu, kad mes visi esam čia savi, visi mokytojai prisitaiko prie mūsų, jie irgi yra kaip mes jaunuoliai ir tikrai, tikrai verta ateit pas mus ir įgyt žinių, pamatyti pasaulį, kaip Kamilė sakė, nes to žodžių tikrai daug ir tikrai smagiau.
12: Tiesiog esam kaip viena didelė šeima su tais pačiais mokytojais.
9: Visiškai pritaru.
13: Na, tai ką linkėjimai tada visai šitai dideliai šeimai. Ir aišku, dėkoju labai pašnekovėms Utenos regionio profesinio mokymo centro moksleivėms Gabrielį Tutkutį, Kamilį Ruzgutį ir Džesiką Ilgevičiūtį, vyrėjoms ir konditeriai. Kažkada tai ragausime jūsų tortų gaminių, taip ir mėgausimės tuo. O linkim jums gerų tolimesnių mokslų, o tiems, kurie ruošiasi studijuoti, tai nepamirškite jau nuo birželio 15 dienos registruotis, teikti prašymą, būtinai patvirtinti, o Utenos regioninis profesinio mokymo centras siūlo mokymo programas, neturintiems pagrindinio išsilavinimo teikti profesinio mokymo prašymą mokausi.lt. Daugiau informacijos apie priėmimą rasite tinklapyje Utenos regioninis profesinis mokymo centras.lt arba merginos gali atvykti visi norintys taip adresu Aukštaičių gatvė 5 Utena, kur ir jūs mokotės ir gyvenate bendrabutėje. Taigi dar kartą jums sėkmės ir ačiū už pokalbį.
12: Ačiū Jums.
13: Edukologija Lietuvių literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus. Jis sielvartavo, kad paskendę tarpusavio peštynėse prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų.
14: Nebijokit žengti tą pirmą žingsnį, judėkit, judėkit vardan kūrybos, vardan savo miesto. Manau, visiems gali pasisekti, jeigu tik gerus norus siunti kitiems.
15: Čia?
16: Čia?
15: Utenos.
16: Utenos radijas.
17: Utenos radijas.
18: Utenos radijas.
19: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10:00 iki 17:00.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandiena yra antradienis rugpjūčio 11 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vėl bando apriboti pilietybės pagal gimimo vietą teikimo procesą, žengdamas dar vieną žingsnį jau daugiau kaip dešimtmetį trunkančiame kryžiaus žygyje, nepaisydamas Jungtinių Amerikos valstijų aukščiausio teismo pasipriešinimo. Būtent praėjusią savaitę prezidentas pasirašė šie du vykdomosios įsakymus. Viena jų išplečia esamą sąrašą asmenų, kurių vaikai negalės gauti Jungtinių Amerikos valstijų pilietybės, nors ir gimė Jungtinėse valstijose, o antrasis draudžia vadinamai gimdymo turizmo praktiką, kai nėščios moteris atvyksta į Jungtinės valstijas, kad pagimdytų ir taip suteiktų savo vaikams Jungtinių Amerikos valstijos pilietybę. Rugpjūčio 10-osios vakarą Odesos srityje per kovinę užduotį sudužo Ukrainos karinių oro pajėgų naikintuvas MiG-29. Pilotas išgyveno, skelbia naujienų portalai. Karinės oro pajėgos praneša, kad Ukrainos karinių oro pajėgų naikintuvas MiG-29 buvo prarastas rugpjūčio 10-osios vakarą, vykdant kovinę užduotį. Pilotas Odesos srityje vykdė kovinę užduotį, naikino priešo oro taikinius. Pirminės karinių oro pajėgų duomenimis, leidžiantis iš lėktuvo raketą, įvyko incidentas, dėl kurio orlaivis užsidegė. Nepaisant bandymų išvengti katastrofos, pilotas prarado orlaivio kontrolę. Pilotui sėkmingai katapultavus, jis buvo evakuotas į gydymo įstaigą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pareiškė, kad bet kokiuose taikos derybose iš Irano reikalaus kompensacijos už konfliktą, paminėdamas ir dešimtmečius trukusius išpolius ir žiaurumus, kuriuos tariamai rėmė arba įvykdė Teheranas. Iranas prašo kompensacijos už jiems padarytą žalą per pastarųjų 5 mėnesių karinį konfliktą. Aš taip pat reikalausiu kompensacijos iš Irano už visus žmonės, kurie jie nužudė ir sunkiai sužydė savo pakelės bombomis ir per daugybę konfliktų, nurodė Donaldas Trumpas. Vokietijos tyrėjai aptiko DNR pėdsaką, kuris drono incidentą Leipcigo oro uoste sieja su Lietuvoje nagrinėjimą į užsienį įsiųstų pedagamųjų siuntų bylas. Pirmadienį skelbė leidinys Bild. Remiantis leidinio informacija, DNR pėdsakas kol kas nėra susietas su konkrečiu asmeniu. Būtent žiniasklaida nurodo, jog užfiksuotas pėdsakas sutampa su tuo, kuris buvo rastas po incidento DHL logistikos centre Leipcige 2024 Liepos mėnesį. Minėtų laikotarpį iš Lietuvos, Jungtinė karalystė ir Lenkija buvo įsiųsti 4 siuntiniai. 2 iš 4 siuntų su padegiamaisiais užtaisais buvo siunčiamos per DHL. Viena užsidegė Vokietijoje, Leipcigo uoste, o kita sandėlyje Jungtinėje karalystėje. Viename iš didžiosios Britanijos uostų buvo rasta bananų dėžėse paslėpto kokaino narkotikų, kurio vertė, kaip teigiama, viršė 200 milijonų svarų sterlingų. Tai yra beveik 270 milijonų dolerių. Nacionalinė nusikaltimų prevencijos agentūra pranešė, kad beveik 3 tonas sveriantį krovinį pasienio tarnybos pareigūnai konfiskavo ketvirtadienį Esekso uoste. Šis laimikis, kurio rinkos vertė gali siekti net 232 milijonų svarų sterlingų, buvo rastas paslėptas bananų siuntoje iš Pietų Amerikos. Airijoje prieš teismą stojo vienas ieškomiausių pasaulio nusikaltėlių įtariamas narkotikų kartelio vadovas Danielis Kinhanas. Į teismą buvo skraidintas tiesiai iš Jungtinio Arabų Emiratų, kur slapstėsi. Įtariama, kad jo vadovaujama organizacija atsakinga už narkotikų ir ginklų kontrabandą į Europą, pinigų plovimą ir dešimtis nužudimų per gaujų karus. Kur be važiuotų konvojus Danielio Kinhanu, ten sustiprintas buvo saugumas ir būriai smalsuolių. Vienas ieškomiausio Airijos nusikaltėlių sekmadienį pagaliau stojo prieš teismą, kurio posėdis truko 13 minučių. Amerikos ir Pietų Korėjos kariuomenė skelbia, kad kitą savaitę pradės bendras karinės pratybas. Jose dalyvausiantys kariuomenės atstovai perspėja, kad Šiaurės Korėja bando išnaudoti kare Ukrainoje įgytą patirtį. Kijevas prašo Seulo nepraleisti to prokis ir suteikti Ukrainai reikiamos ginkluotės. Amerikiečių kariuomenė skelbia apie karinės pratybas su sąjungininke Pietų Korėja. Visai kitame kontekste nei prieš kelerius metus, šį kartą Šiaurės Korėja, kuri informaliai tebe kariauja su Pietų Korėja, siunčia Rusijai savo pajėgas ir ginkluotę kare prieš Ukrainą. Kanados Britų Kolumbijos provincijoje dėl gaisrų paskelbus nepaprastą padėtį namus priversti palikti daugiau nei 20 tūkstančių gyventojų. Vietos valdžia įspėja, kad liepsnos ir toliau plinta, o šiuo metu skaičiuojama maždaug 100 atskirų gaisrų. Vaizdai Kanados Britų Kolumbijos provincijoje primena fantastinį filmą, tačiau jie vyno ir vaismedžių krašto gyventojų realybė. Gaisras išplito nuo 50 hektarų iki 400, tada ir iki 1000 ir galiausiai 5000. Visa tai vyko vos per 2 ar 3 valandas. Tai, kas anksčiau buvo už 15 km, dabar jau čia pat ant galvos. Skubiai ruošiame gyvūnus ir bėgsime iš čia, kol dar neuždarytas greitkelis, pasakojo vietos gyventojas. Rusijos aukščiausiasis teismas vienintelį šalyje karui prieštaraujančiai partijai Jabloko pirmadienį uždraudė dalyvauti rugsėjo mėnesį vyksančiuose parlamento rinkimuose. Teismas savo sprendimu patenkino vienos prokremliškos nacionalistinės partijos pareiškimą ir ieškinį ir iš rinkėjų, nepalaikančių jau puspenktų metų besitęsiančio karo Ukrainoje, atimė paskutinę galimybę balsavimo biuletenyje pamatyti bent vieną karui prieštaraujantį kandidatą. Prašymai anuliuoti politinės partijos Jabloko pateiktų kandidatų į 9-osios kadencijos valstybės dūmą, federalinio sąrašo registracija buvo patenkinta, paskelbė teisėjas. Prieš teismo pastatą susirinko apie 100 rėmėjų, daugiausia jaunimo, kurie teismui paskelbus sprendimą skandavo gėdą. Moldova atšaukė konsultacijom savo ambasadorių Rusijoje po to, kai šalies teritorijoje nukrito ir sprogo dronas, pirmadienį pranešė Moldovos užsienio reikalų ministerija. Dronas nukrito rugpjūčio 9-ąją Krokoamzo į pasienio kaime už maždaug 70 km nuo Ukrainos Odesos uostamiečio, kuris tą dieną buvo tapęs vienu iš Rusijos didelio masto atakos taikinių. Prancūzijos gelbėjimo tarnyba ir Jungtinės karalystės žiniasklaida pirmadienį pranešė, kad Lamanšo sąsiaurį vieną pripučiamą valtimį perplaukė rekordinis patekti į Didžiąją Britaniją siekiančių migrantų skaičius – net 230. Šie žmonės, tarp kurių buvo daugiau nei 20 vaikų, buvo suskaičiuoti guminėje valtyje, kai šį sekmadienio vakarą išplaukė į šiaurės rytų Prancūzijos. Internete paskeltame pranešime nurodė gelbėjimo tarnybą. Šis skaičius viršė ankstesnį žmonių vienoje valtyje rekordą, kuris buvo užfiksuotas praėjusį mėnesį, kai šį intensyvaus laivų eismo vandens kelią sėkmingai perplaukė 165 žmonės. Švedijos saugumo tarnyba pirmadienį pranešė sutrikdžiusi Rusijos žvalgybos operaciją, kurie siekta diskredituoti Švediją ir kurioje dalyvavo užsienio diplomatinėje misijoje Švedijoje dirbantis agentas. Kontražvalgybos tarnyba savo pareiškime nurodė, jog surinko informaciją apie Rusijos žvalgybos operaciją, kurie siekta daryti įtaką sprendimų priėmimui Švedijoje ir diskredituoti Švediją, NATO bei Europos Sąjungą ir ėmėsi priemonių prieš ją. Pasak SAPO, šią žvalgybos operaciją jau kurį laiką planavo ir jį vadovavo Rusijos užsienio žvalgybos tarnyba. Na ir pabaigai, platformoje TikTok paskelbta melaginga naujiena, neva greitosios pagalbos darbuotojai grobė vaikus, viename Transilvanijos kaime tapo išpuolio prieš skubios pagalbos tarnybos darbuotojus priežastimi, pranešė Rumunijos žiniasklaida. Pranešime teigiama, kad greitosios pagalbos medikai Transilvanijos Rečia Kristuro kaime paėmė ligonį, kad nuvežtų jį į ligoninę. Vieškeliu vykusią į gydymo įstaigą jų kelią užblokavo automobilis, o medikus užpuolė kirviais, lazdomis ir akmenimis ginklu. Rumunijos žiniasklaidos pranešimuose nurodoma, kad užpuolikai platformoje TikTok prisižiūrėjo, kaip greitosios pagalbos automobiliai yra pavojingi. Greitosios pagalbos vairuotojas patyrė akies traumą, tačiau sugebėjo tęsti kelionę ir pasiekė už 30 km esančią ligoninę. Klužo Napokos ligoninė vėliau pranešė, kad už sužeistai akį užgydyti prireikė 3 mėnesių. Į kliniką buvo saugiai pristatytas ir kaime paimtas pacientas. Tuo tarpu policija sulaikė 6 vyrus ir vieną moterį, kuriems dežo teismas paskyrė 30 dienų trukmės kardomą į areštą. Būtent vargingesnės Rumunijos bendruomenės jau seniai jaučia didžiulį nepasitikėjimą vyriausybinėmis institucijomis. Jau kelerius metus Rumunijos internete plinta melagingos naujienos, kuriuose teigiama, kad greitosios pagalbos automobiliai yra naudojami vaikams grobti. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną dieną daugelį rajonų trumpi lietus, vietomis su perkūnija, kai kur galima ir kruša. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Vietomis gūsiai bus stipresni 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra šiandieną įdienojus bus 18-23 laipsniai šilumos. Trečiadienį kai kur trumpas lietus, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, pajūrė 14-17, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį lietaus tikimybė bus nedidelė. Vėjas šiaurės vakarų, naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, pajūrė 13-16, o dieną 19-24 laipsniai šilumos. Šiandien yra rugpjūčio 11 diena, antradienis. Saulė teka 5:44, leisis 21:03. Dienos ilgumas 15:19. Vardovės švenčia Flomena, Klara, Severas, Zuzana, Visalgas, Visvildė ir Ligija. Sveikiname varduvininkus, o jums linkime puikios dienos. Kviečiu toliau pasilikti su Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
3: Utenos. Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
2: Utenos radijas. Radijas.
3: Reklama.
5: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
6: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlumpami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogus – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
8: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
9: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
10: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
11: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 03899 191. 1551. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
4: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
11: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
12: Skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
8: Projektą Skambanti Utena Lietuvai remia Utenos rajono savivaldybė.

0: skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
1: Sveiki, Utenos radio klausytojai, naidėjo Lietuvos moksleivių dainų šventė, kuri vyko Liepos 3-6 dienomis. Po 10 metų pertraukos vėl sugrįžo į Vilnių, kur mes matėme spalvingą renginių programą. Tai šventės dalyvių eitynės, labas Vilniau, pučiamų instrumentų orkestrų koncertas kartu skambiu ratu, jungtinio akordeono orkestro koncertas kelionė laiku, ansamblių vakaras metų ritmu, šokių diena ratu ir viską vainikavo dainų diena laiku ratu kartu. Liepos 6-ąją Vilniaus Vingio parko estradoje. Šią šventę papuošė ir mūsų Utenos rajono moksleiviai kartu su pedagogais. Didelė komanda vyko į Vilnių, kur gyveno sausio 13-osios gimnazijoje. Išvykome ir mes, Utenos radio komanda, stebėti, viešinti ir džiaugtis mūsų rajono žmonėmis. Taigi norėčiau pagarsinti, kasgi dalyvavo šioje šventėje. Lietuvos moksleivių dainų šventė laiku ratu kartu dalyvavo dainavimo studija Decima, jaunučių choras, bei Utenos vaikų ir jaunimo žimtumo centro merginų choras ant bangos vadovė Gražina Kapčiuvienė, Utenos kultūros centro Užpalių skyriaus kanklininkų ansamblis Pasagėlė, vadovė jo Lita Novikienė, ji taip pat buvo jungtinio Lietuvos vaikų choro vadovė. Utenos meno mokyklos folkloro ansamblio Sietynas atlikėjai vadovė Rima Garsonienė. Utenos meno mokyklos jaunučių choro Zylė vadovė Jūratė Katinienė, Elena Barzdienė koncertmeisterė. Taip pat dalyvavo Utenos meno mokyklos jaunių choro Sutremijo vadovė Rasa Rugaitytė, koncertmeisterė Zita Lukošiūnienė, Utenos žirgino vaikų folkloro ansamblis bei Utenos jaunimo sutartinių giedotojų ansamblio dalyjo kolektyvai vadovė Aušra Rinkevičienė, Utenos kultūros centro šokių ir dainų ansamblis Vieversa vadovė Roberta Macelienė, akompaniatorė Laisvida Pakenienė, Utenos aukštakalnio progimnazijos vokalinio ansamblio Žiburiukai, atlikėjai vadovė Lina Gaižauskienė. Sausio 13-osios gimnazijoje gyveno visi šitie kolektyvai, graži puokštė Utenos rajono atstovų, taip pat organizacinių reikalų koordinatoriai, kiti delegacijos atstovai. Išties buvo gražus reginys apie tai laidose skambanti Utena Lietuvai mes ir pasikalbėsime.
0: Skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
1: Vilniaus sausio 13-osios gimnazijoje, kaip minėjau, gyveno visi Utenos rajono atstovai kartu su vadovais ir organizatoriai. Atvykome su kilnojamąja studija ir pakalbinome tėvelius, vadovus, vaikus. Buvo labai intensyvus laikas, vieni važiavo repetuoti, kiti šiek tiek gavo keletą minučių atokvėpio, taigi atokvėpio metu pakalbinome mamą Rasą Musteikienę, Utremio choro vadovę Rasą Rugaitytę ir Jūratę Katinienę, Utenos meno mokyklos jaunučių choro Zylė vadovė, kuri pati dalyvauja dainų šventėse jau nuo 4-os klasės. Pasak Jūratės, paskutinis vakaras bus vyšne ant torto. Uteniškiai, dainuokit kartu, skambėkim ir dainuokim, pritarė kolegė Rasa, taigi kviečiu pasiklausyti pokalbio už sausio 13-osios gimnazijos, kur įsikūrė buvo mūsų dainų šventės dalyviai. Sveiki, Utenos radio klausytojai, džiugu čia matyti pašnekoves tris, kurios prisistatys O mes atvykę į progimnaziją sausio 13-osios, kur yra įsikūrę Uteniškiai moksleivių dainų šventės kartu laiku ratu. Čia mes irgi taip pat susėdė kartu ir laiku ir ratu, nes dainų dienos laiku ratu kartu, kuri vyks Liepos 6 dieną, jau baigiamasis renginys 18:30 Vilniaus Vingio parko estradoje. Mūsiškiai pašnekovai skuba ir už kokį 20 minučių jau repetuos. Taigi norime juos pakalbinti, pasidžiaugti, kaip čia jiems sekasi, galbūt šiek tiek jau ir pavargę, o gal ir visiškai ne. Tai dabar prisistatykit, ką aš kalbinsiu.
2: Tai aš Rasa, atstovauju tėvelius.
3: Esu Rasa, Utremijo choro vadovė.
4: Jūratė, Utenos meno mokyklos jaunučių choro Zylė vadovė.
1: Taip, tai malonu jūs matyti ir džiugu jūs kalbinti šiandien tokioj neįprastoj studijoje. Sakykit, ką jums reiškia dalyvauti Lietuvos moksleivių dainų šventėje, ypač po 10-mečio pertraukos galbūt ir ne pirmą kartą jau dalyvaujate? Tai gal aš nežinau, nuo mokytojas.
4: Aš tai dalyvauju nuo 4 klasės savo gyvenimo ir dainų šventėje iki pat dabar. Tai kaip jinai keičias, kaip keičias repertuaras, kai kas lieka tas pats, bet vis tiek ta bendrystė paskutiniam koncerte, kai dainuoja tūkstantinis choras, tai yra kažkas nuostabaus ir visi užmiršę vargus, užlipimus, nulipimus, laiptais, lietų, saulę ir visus kitus dalykus, visi jaučiasi ypatingai pakilėti ir labai gerai.
1: Taip, iš tikrųjų, kai prieš 2 metus taip buvo suaugusių dainų šventė, tai tikrai teko kartu važiuoti su jumis autobusu, tai po šioliai man asmeniškai išlikusi emocija, kai jaunimas dainuoja, laimingai grįžta namo. Ką mokytoja pasakytų?
3: Tai taip, ir labai ilgai įsimena, įspūdžiai lieka tikrai ilgam, ir dauguma tai laukia kitos šventės, kada bus kita, pasibaigus vienai šventėje laukia kitos.
1: O mamytės, kaip prasa,
2: mamytės
1: tėveliai reaguoja?
2: Mamytės galimybės tokios neturėjo, bet dabar džiaugiamės, kad bent su vaikais galim visą tai patirti. Labai smagu.
1: Taip. Tai papasakokit, kaip vyksta pasiruošimas šventėje. Tikrai daug triūso, daug darbo reikia įdėti, kol atvykstate čia ir dar atrankos vyksta, dar reikia pakliūti į dainų šventę.
3: Pasiruošimas tikrai yra ilgas ir repertuaras dainų jaunių arba vyresnių jau dainininkų yra tikrai sudėtingas, bet kažkaip įveikiamas iš karto įmamės, dainuojam ir gal kai kurios dainos netgi nepatinka, bet paskui tikrai jie mielai ir noriai dainuoja.
1: Taip, o ką pasakytų?
4: Mažiau, kad aišku, dainuoja vaikiškas daugiausia dainas, bet šiemet mums toks išbandymas ir Lietuva brangi, ir jaunimo giesmė naujalio, tai tikrai vaikam buvo toks ypatingas krūvis išmoktas dainas, ypač žodžius, daug aiškinomės, kad jie nesupranta kai kurių žodžių, kas yra bočiai ir taip toliau, ir taip toliau. Bet paskui, kai paprašė komisija atrankos išsirinkti mėgstamiausią dainą, tai labai keista, bet išsirinko jau naujalio jaunimo giesmė, kur tikrai labai skirta jaunimui ir saugusiems daugiau.
1: Ką labiausiai įsiminsite iš šio šventės, kaip jūs manot?
4: Nu, aš manau, kad paskutinis vakaras turėtų būti vyšnia ant torto.
1: Nu, šiaip kasdienybėje. Dabar va, kaip vyksta atsikeliat, galit papasakot tą rutiną, nes šiandien, va, kai atvykom, tai sutikom ir dar vieni į valgyklą eina ir apsimiegoja šiek tiek jau ir pavargę. Kaip sekasi, kaip, ar buvo, sakykim, kam nors negera pasidarė, ar buvo tokių atvejų, nes aš prisimenu, kai meno mokyklai mano dukra lankė, tai buvo ir negera pasidarė, net man skambino, ar galvoju, kad čia dabar daryti, kaip padėti, kaip mama.
2: Tai jo, čia gal aš daugiausiai galiu pasisakyti. Tai nieko, ką, viskas gerai, iš jo kartu kažkaip tai vienai mergaitė lyg buvo negera vakar pasidarė, bet viskas išsisprendė. Vaikai geri, klauso, drausmingi, ryte atsikeliam, susikrojam krepšius dienai, susiruošiam lietpalčius, nes žada mūsų visus palaistyti šiandien gerai. Nuėjom papusryčiavom ir laukiam, dabar važiuosim į repeticiją. Dainuot.
1: Kaip manot, vat, kaip jūs pedagogės, kodėl svarbu jaunimui dalyvauti tokiose šventėse?
4: Labai daug visokių kompetencijų išsiugdo dalyvaudami ir bendravimas, ir savęs supratimas, ir kitų. Ir daug dainų išmoksta, labai daug atmintį išlavina tikrai su šitiek tekstų. Nu, ir aišku, pilietiškumas, patriotiškumas yra labai labai svarbu, nes dainų tekstai yra ypatingai atrinkti būtent šituo atžvilgiu.
3: Tai pūkdo bendrystę.
1: Tai ką tada perduosite Utenai visiems žmonėms, nes jau galbūt vakare Utenos radio YouTube kanale bus vaizdo įrašas mūsų pokalbiu. Kokius linkėjimus perduosite?
4: Uteniškiai, dainuokit kartu, žiūrėkit televizoriaus, kada čia pirmadienį vakare ir ypač labai smagu bus jausti uteniškius dainuojančius Utenoj tautišką giesmę.
3: Taip, skambėkim, dainuokim, nepamirškim ir liaudės dainų.
1: Tai generalinė po 9:15 jau išvykstate, taip? Ne generalinė dabar.
4: Dar tik pirmoji.
1: Pirmoji bus repeticija, o generalinė.
2: Kada?
3: Rytoj.
1: Tai tada jau ir su kostiumais, ar ne?
3: Ne.
1: Nereikia, dainorim, nereikia persirinkti, tik šokėjim. Taip. Na tai ką, dėkoju, sėkmės jums, gero oro, kad nesušlaptumėt, būtų jūsų puiki nuotaika ir kad uteniškiai visi žavėtųsi mūsų dainorėliais. Tai sėkmės jums ir ačiū.
2: Ačiū. Ačiū.
0: Skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
5: Liepos 6 dieną Vilniaus Vingio parko stradoje vyko dainų diena laiku ratu kartu. Tai moksleivių dainų šventės kulminacija dainų diena laiku ratu kartu. 10 000 choristų savo balsais apkabino Vingio parką ir priminė, kad būti kartu iš tiesų būti matant vieni kitų akis, jaučiant vieni kitų rankas, dėkojant už kartu nueitą kelią. Neįkainojama dovana. Bendrystė džiaugiasi ir Utenos meno mokyklos jaunučių choro Zylė vadovė Jūratė Katinienė ir aišku choristės. Jos dalinasi savo emociją po pirmojo pasirodymo dainų šventėje.
6: Vyko kartu su radio komanda ir savanoris Dovydas Giruckas, jis pertraukėlės metu pakalbino dainų dienos dalyvės, joms labiausiai patiko dainuoti Baltos lelijos, nelaukdamos ir padainavo.
7: Dabar esu vaikų pertraukos erdvėje su Utenos meno mokyklos jaunučių chorų Zylė dalimi, bent jau ir jų vadovė Jūratė Katinienė. Sveiki.
8: Labą dieną.
7: Mokite, kokios jūsų emocijos, tikrai neabejoju, kad ne pirma šventė.
8: Tai aišku, kad ne. Jau kaip ir pasakojau kažkada, tai ilga istorija, kad nuo 4 klasės dalyvauju, va, nuo to pačių tokių va metų, kaip šitas mergytės, mano pačios mažiausias Zylės. Tai va, mano emocijos tai labai, labai ypatingos, nes ta daina Lietuva brangi visada pravirgdo ir aš kai stovėjau galvoju, kad tik tai nenufilmuotų, nes jau ašaras byra iš to susijaudinimo, iš tos bendrystės, kai visa minė atsistoja, kai vaikai dainuoja iš širdies mūsų jaunoji karta apie Lietuvą tokius žodžius, kurie niekada nepasens.
7: Sveiki.
9: Labai diena.
7: Tai papasakokit, kokias emocijos dainuojant šitokioje minioje, šitokiai miniai merginos?
8: Gerai buvo?
9: Smagu.
7: Ar galite pasakyti?
10: Čia?
11: Utenos radijas.
10: Utenos radijas.
7: Sakyt, kokia daina jūsų mėgstamiausia?
9: Baltos lelijos.
7: Ar galėtumėt bent posmelį mums padainuoti?
8: 3, 4.

0: Ačiū labai Zylė ir jų vadovai.
1: Skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
2: Sutikome prie estrados ir Zita Lukošiūnienė Utenos meno mokyklos jaunių choro Tremio koncertmeisterė. Zitai tekdavo atvažiuoti ir į kitas dainų šventes Vingio parke. Pasak Zitos, to šventės būdavo kitokios ir repertuaras kitoks. Dabar daro įspūdį technologijos, video projekcijos, apšvietimas. Net ir baigę mokiniai dar bando dainuoti kartu, nes nori patirti tą jausmą.
0: Sveiki, mėla Zita.
3: Labas.
0: Tai papasakokit, dainų šventė baigėsi, kita dainų šventė tik už 2 metų. Koks tas momentas iš šios dainų šventės, kuris labiausiai įsiminė?
3: Na, žinai, aš nežinau, kuri mano dainų šventė. Nes kai mokiausi dar muzikos mokykloje, tekdavo atvažiuoti irgi šitą Vingio parką, tik būdavo šiek tiek kitoks, ir dainų šventės būdavo kitokios, ir repertuaras būdavo kitoks apie Leniną kantatos. O dabar, žinai, pasikeitė laikai, man labai daro įspūdį technologijos, nes tiesiog video projekcijų, apšvietimo dėka ir tų naujausių technologijų, tos kūrybinės komandos gali stebuklus tiesiog padaryti, bet svarbiausia tai, kad tas jaunimas, kurio mūsų yra labai gražaus, tūkstančiai, kad jie širdimi dainavo iš tikrųjų, kai rodo juos va televizija, iš arti parodo, tai matosi, kad ne vienai ten merginai, o gal ir vaikinui ašara rieda, tai yra labai svarbu, kad tai na, kad jie dainuoja širdimi, kad jie jaučia, kad jiems patinka, kad jie veržiasi, tiesiog nori važiuoti į dainų šventę. Ir kaip pavyzdį galiu pateikti, kad ir tarkim Utenos meno mokyklos mokiniai, kurie jau baigė ne vieneri metai, vis tiek prie choro kažkaip tai ateina, parepetuoja, prisiklyjuoja vien dėl to, kad noriu patirti tą jausmą. Aš keletą kartų ir, nu, esu pažiūrėjusi per televizorių, tai viskas labai gražu, viskas labai gerai matosi, bet vat nėra to pojūčio bendrystės pojūčio, vienybės pojūčio, na, tiesiog tai tiesiog jausmas, kurio televizija perduoti 100% vis dėlto negali, ką tu jauti čia būdamas ir klodamas ir pats dainuodamas.
0: Ar galite pasidalinti savo mėgstamiausią dainą iš būtent šių metų repertuaro?
3: Man atrodo, kad dainų daina yra vis dėlto Kernagio Baltas paukštis ir aš tiesiog pagalvojau, kad visgi Vytautas Kernagis yra ir Afrikoje Kernagis, nes šitoj dainų šventėj ne vieno kompozitoriaus neskambėjo 3 dainų, o Kernagio skambėjo net 3 dainos, Baltos lelijos, Baltas paukštis ir Pasilik. Tai va, na, jaunimui labai patinka tos dainos. Dar tokia naujovė, Pijus opera, aišku, aš galvau, kaip jam nepritrūksta žodžių, iš kur tie žodžiai randasi, bet irgi matyt, iš širdies, iš kažkokio tai talento, na, bet dainų šventė visgi yra naujoviška, tikrai jos kiekvienais metais keičiasi, tobulėja ir vis yra kažkas tai naujo.
0: Ačiū Jums labai.
3: Ačiū tau.
1: Skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
2: Didžiuokimės mūsų jaunaisiais talentais, atstovavusiais Utenos kraštui Lietuvos moksleivių dainų šventėje laiku ratu kartu. Ir šią laidą norime užbaigti daina Mama pakilėk iki dangaus.

0: skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
1: Projektą Skambanti Utena Lietuvai remia Utenos rajono savivaldybė.
2: Linkėjimai Utenai!
3: Čia?
4: Čia?
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas. Utenos radijas. Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Misijai Utenos radio žinios prie mikrofono Angelė. Rūpiučio 11 dieną Utenoje nacionalinės maisto banko ekstremalių situacijų pratybos, kuriuose dalyvauja Utenos maisto banko komanda iš 40 Lietuvos savivaldybių bei Utenos rajono savivaldybės institucijos ir partneriai. Visą dieną aplink Utenos kultūros centrą, taip pat Utenos Dauniškio gimnazijoje, vyks įvairios praktinės užduotys. Galite pastebėti didesnį žmonių ir transporto srautą, specialių tarnybų darbą, girdėti garsinius pranešimus ar kitus pratybų elementus. Kviečiama neišsigasti, tai tik suplanuotos pratybos. Jeigu gavote ar dar gausite SMS žinutę iš maisto banko su kvietimu, rugpjūčio 11 dieną atvykti atsiimti maisto paketo, informuojama, jog žinutė yra tikra. Kvietimai siunčiami organizacijai jau pažįstamiems paramą gaunantiems žmonėms, kurie pakviesti prisidėti prie pratybų. Atvykstant būtina turėti galiojantį asmens tapatybės patvirtinantį dokumentą. Šių pratybų tikslas yra kartu su Utenos rajono savivaldybe ir vietos institucijomis pasirengti situacijoms, kai žmonėms pagalbos prireikia netikėtai po gaisrų, potvinių, evakuacijų ar kitų nelaimių. Tikima, kad geriausias pasirinkimas yra tas, kuris išbandomas praktiškai. Žonos parkas vienas iš lrytas.lt projekto žalioje erdvė 2026 favoritų. Balsavimas projekte jau baigėsi, o šiuo metu profesionalų komisija lankosi atrinktose žaliosios erdvėse, kurios pretenduoja specialias nominacijas arba geriausia Lietuvo žaliosios erdvės apdovanojimą. Už vertinimo komisijos darbą atsakingas projekto partneris Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga. Džiaugiamasi, kad mūsų mylima žalioji erdvė Utenos Vyžuonos parkas ne tik atkreipė projekto organizatorių dėmesį, bet ir paliko puikų įspūdį. Čia apsilankę vertinimo komisijos nariai apžiūrėjo unikalų parko kraštovaizdį, susipažino su teritorijos išplanavimo, įveiklinimo ir kitais sprendimais. Informuojama, kad nuo rugpjūčio 10 dienos pasikeitė radiacinio fono stebėsenos žemėlapio nuoroda. Priminama, kad radiacinės saugos centras ir toliau užtikrina nepertraukiamą radiacinio fono stebėseną Lietuvoje visą parą. Dėkojama už supratingumą ir atsiprašoma už galimus nepatogumus. Šią nuorodą dalinasi ir savivaldybės tinklapis www.utena.lt. Utenoje planuojama teikti naują ankstyvojo ugdymo paslaugą vaikams, įsteigti pusdienio darželio grupę kūdikiams nuo 6 mėnesių iki 1 metų amžiaus. Kviečiama mažylių tėvelius įsivertinti, ar tokia paslauga reikalinga iki šių metų rugpjūčio 15 dienos užpildyti prašymą savivaldybės elektroniniame paslaugų portale e-paslaugos.utena.lt. Kas svarbu žinoti, vienoje tokioje grupėje pusę dienos būtų prižiūrima iki 6 vaikų, ugdymas būtų organizuojamas pusdienio principu, tai yra po 4 valandas. Per dieną grupė veiktų Utenos vaikų lopšelėje darželėje Eglutė. Artėjant naujiems mokslo metams keičiasi aplinka prie Utenos Vyturių progimnazijos. Šiuo metu čia tvarkomas skveras prie pagrindinio patekimo mokyklą. Ardomos senos plytelės bus įrengiami borteliai, trinkelių dangai rengta šaligatvis. Iki Vyturio kvartalo užbaigtos tvarkyti sporto aikšteliais prieigos įrengtas lauko gimnastikos komplektas. Darbus planuojama užbaigti iki rugsėjo 1 dienos, o Vyžuonų gatvė užbaigti šaligatvio remonto. Darbai gyventojų patogumai atnaujinta 590 metrų ilgio šaligatvio atkarpa, pakeisti šaligatvio bortai, bei sutvarkyti važiavimai kiemus. Atlikti darbai prisidės prie saugesnio ir patogesnio pėsčiųjų judėjimo. Darbus atliko akcinė bendrovė kelių priežiūra. Primenama, kad Utenos rajono gyventojai vis dar gali kreiptis dėl patirtų išlaidų kompensavimų naikinant invazinius ir ar svetimžemių šliužus kompensacijos skiriamos už šliužų naikinimui naudojamas cheminės priemonės, gaudyklės ir druską. Prašymai priimami iki lapkričio 15 dienos arba iki tol, kol bus panaudotos šiai priemoniai numatytos lėšos. Informuojama, kad prasidėjo inžinerinių šilumos tinklų projektas 6 boilerinės Dauniškio kvartale Aušros gatvė 64A Utenoje rekonstrukcija. Projekto rangovas uždaro akcinė bendrovė Statgrid. Planuojama darbų pabaiga šių metų rugpjūčio 21 diena. Nuo šių metų rugpjūčio 15 dienos Utenos rajono savivaldybės gyventojai prašymus į neformaliojo vaikų švietimo programas galės teikti per nacionalinę centralizuotą priėmimo į švietimo programas informacinę sistemą pasiekiamą svetainėje www.mokausi.lt. Šiais metais priėmimas į NVŠ programas bus vykdomas centralizuotai. Per tą pačią sistemą jau vyksta priėmimas į profesinio mokymo įstaigas, o šiemet 24 Lietuvos savivaldybėse ir į mokyklas bei darželius. Per CPIs gyventojai galės teikti prašymus į barelius, matyti informaciją apie vaiko priėmimą, stebėti vietą laukiančių eilėje, matyti ir vaikų skirtas krepšelis ir kokia bus galutinė programos kaina, elektroninių būtų sudaryti arba nutraukti sutartį. Na, o šių metų rugpjūčio 14-16 dienomis Utenos mieste, Utenos ir Vyžuonų seniūnijose vyks Lietuvos kariuomenės krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 507-os pėstininkų kuopos pratybos, kuriuose bus naudojami ginklai, imitaciniai šaudmenys, dūminė ir garsinė pirotechnika, judės karinė technika bei skraidys sraigtasparniai. Dauguma gaisruose žuvusių žmonių žuva ne nuo liepsnų, nuo nuodingų dūmų. Miegas žmogus nejaučia dūmų kvapo, todėl gaisras gali būti pastebėtas per vėlai, būtent todėl dūmų detektorius yra viena svarbiausių gaisrinės saugos priemonių kiekvienuose namuose. Lietuvoje gyvenamosiose patalpose dūmų detektoriai yra privalomi, jie anksti įspėja apie kilusį gaisrą garsiniu signalu ir suteikia brangaus laiko saugiai evakuotis bei iškviesti ugniagesius. Kad detektorius veiktų patikimai, svarbu įtinkamai rengti. Rekomenduojama montuoti ant lubų koridoriuose prie miegamųjų kambarių. Didesniuose namuose ar butuose verta rengti nemažiau kaip po detektorių kiekviename aukšte. Į detektorių suveikė, pirmiausiai įsitikinkite, ar nėra kilęs gaisras pastebėję dūmus ar ugnį. Nedelsdami palikite patalpas, perspėkite kitus gyventojus ir skambinkite skubiosios pagalbos telefonu 112. Į pavojingas patalpas nebegrįžkite. Utenos Juventus papildė NBA ir jav rinktinės patirties turintis Kameronas Reynoldsas Utenos Juventus tęsė komplektacijos darbus artėjančiam sezonui. Aukštaitijos klubą papildė 31 metų 201 cm ūgio amerikietis. Praėjusį sezoną Reynoldsas rinktiniavo Graikijos aukščiausioje lygoje, kur atstovavo Atėnų Marusi komandai. Rugpjūčio 15 dieną žolinė šventė Užpaliuose. Jūsų lauks koncertai, raitų ir riterių pasirodymas, spektaklis po atviru dangumi, iliuzionistas edukacijos, parodos mugė pramogos vaikams ir daugybė kitų veiklų visai šeimai. Klausėtės Utenos radio žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radio tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radio bangomis. Šiandien daugelį rajonų trumpi lietus, vietomis su perkūnė, kai kur galima kruša. Vės vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę, vietomis gūsiai 15-18 metrų per sekundę, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos, rytoj kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radio žinių, geros jums dienos, būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Reklama. ARK – prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
1: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
3: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
0: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvė 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
4: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys, suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Javinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
5: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
6: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 03 89 69 151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
7: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
6: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
8: Reklama baigėsi.
9: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
10: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tėvams. Lūkne patarė. Lūkne patarė. Lūkne patarė. Pasarė ledai yra kaip daržovės. Bent jau vaikam. Aš širdyje myliu savo Utenos radiją.

0: Čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis sumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandiena yra antradienis rūpjūčio 11 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vėl bando apriboti pilietybės pagal gimimo vietą teikimo procesą, žengdamas dar vieną žingsnį jau daugiau kaip dešimtmetį trunkančiame kryžiaus žygyje, nepaisydamas Jungtinių Amerikos valstijų aukščiausio teismo pasipriešinimo. Būtent praėjusią savaitę prezidentas pasirašė du vykdomosius įsakymus. Viena jų išplečiasama sąrašą asmenų, kurių vaikai negalės gauti Jungtinių Amerikos valstijų pilietybės, nors ir gimė Jungtinėse valstijose, o antrasis draudžia vadinamąjį gimdymo turizmą praktiką, kai nėščios moteris atvyksta į Jungtinės valstijas, kad pagimdytų ir taip suteiktų savo vaikams Jungtinių Amerikos valstijos pilietybę. Rūpjūčio 10-osios vakarą Odesos srityje per kovinę užduotį sudužo Ukrainos karinių oro pajėgų naikintuvas MiG-29. Pilotas išgyveno, skelbia naujienų portalai. Karinės oro pajėgos praneša, kad Ukrainos karinių oro pajėgų naikintuvas MiG-29 buvo prarastas rūpjūčio 10-osios vakarą, vykdant kovinę užduotį. Pilotas Odesos srityje vykdė kovinę užduotį, naikino priešo oro taikinius. Pirminės karinių oro pajėgų duomenimis, leidžiantis iš lėktuvo raketą, įvyko incidentas, dėl kurio orlaivis užsidegė. Nepaisant bandymų išvengti katastrofos, pilotas prarado orlaivio kontrolę. Pilotui sėkmingai katapultavus, jis buvo evakuotas į gydymo įstaigą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pareiškė, kad bet kokiuose taikos derybose iš Irano reikalaus kompensacijos už konfliktą, paminėdamas ir dešimtmečius trukusius išpolius ir žiaurumus, kuriuos tariamai rėmė arba įvykdė Teheranas. Iranas prašo kompensacijos už jiems padarytą žalą per pastarųjų 5 mėnesių karinį konfliktą. Aš taip pat reikalausiu kompensacijos iš Irano už visus žmonės, kurie jie nužudė ir sunkiai sužydė savo pakelės bombomis ir per daugybę konfliktų, nurodė Donaldas Trumpas. Vokietijos tyrėjai aptiko DNR pėdsaką, kuris drono incidentą Leipcigo oro uoste sieja su Lietuvoje nagrinėjimą į užsienį įsiųstų pedagamųjų siuntų bylas. Pirmadienį skelbė leidinys Bild. Remiantis leidinių informaciją, DNR pėdsakas kol kas nėra susietas su konkrečiu asmeniu. Būtent žiniasklaida nurodo, jog užfiksuotas pėdsakas sutampa su tuo, kuris buvo rastas po incidento DHL logistikos centre Leipcige 2024 Liepos mėnesį. Minėtų laiko tarp iš Lietuvos į Jungtinę karalystę ir Lenkiją buvo įsiųsti 4 siuntiniai. 2 iš 4 siuntų su padegimaisiais užtaisais buvo siunčiamos per DHL. Viena užsidegė Vokietijoje Leipcigo oro uoste, o kita sandėlyje Jungtinėje karalystėje. Viename iš didžiosios Britanijos uostų buvo rasta bananų dėžėse paslėpto kokaino narkotikų, kurio vertė, kaip teigiama, viršė 200 milijonų svarų sterlingų. Tai yra beveik 270 milijonų dolerių. Nacionalinė nusikaltimų prevencijos agentūra pranešė, kad beveik 3 tonas sveriantį krovinį pasienio tarnybos pareigūnai konfiskavo ketvirtadienį Esekso uoste. Šis laimikis, kurio rinkos vertė gali siekti net 232 milijonų svarų sterlingų, buvo rastas paslėptas bananų siuntoje iš Pietų Amerikos. Airijoje prieš teismą stojo vienas ieškomiausių pasaulio nusikaltėlių, įtariamas narkotikų kartelio vadovas Danielis Kinhanas. Į teismą buvo skraidintas tiesiai iš Jungtinių Arabų Emiratų, kur slapstėsi. Įtariama, kad jo vadovaujama organizacija atsakinga už narkotikų ir ginklų kontrabandą į Europą, pinigų plovimą ir dešimtis nužudimų per gaujų karus, kur bevažiuotų konvojus Danielio Kinhanu, ten sustiprintas buvo saugumas ir būriai smalsuolių. Vienas ieškomiausių Airijos nusikaltelių sekmadienį pagaliau stojo prieš teismą, kurio posėdis truko 13 minučių. Amerikos ir Pietų Korėjos kariuomenė skelbia, kad kitą savaitę pradės bendras karinės pratybas. Jose dalyvausiantys kariuomenės atstovai perspėja, kad Šiaurės Korėja bando išnaudoti kare Ukrainoje įgytą patirtį. Kijevas prašo siūlo nepraleisti to prokis ir suteikti Ukrainai reikiamos ginkluotės. Amerikiečių kariuomenė skelbia apie karinės pratybas su sąjungininke Pietų Korėja. Visai kitame kontekste nei prieš kelerius metus, šį kartą Šiaurės Korėja, kuri informaliai tebe kariauja su Pietų Korėja, siunčia Rusijai savo pajėgas ir ginkluotę kare prieš Ukrainą. Kanados Britų Kolumbijos provincijoje dėl gaisrų paskelbus nepaprastą padėtį namus priversti palikti daugiau nei 20 tūkstančių gyventojų. Vietos valdžia įspėja, kad liepsnos ir toliau plinta, o šiuo metu skaičiuojama maždaug 100 atskirų gaisrų. Vaizdai Kanados Britų Kolumbijos provincijoje primena fantastinį filmą, tačiau jie vyno ir vaismedžių krašto gyventojų realybė. Gaisras išplito nuo 50 hektarų iki 400, tada ir iki 1000 ir galiausia 5000. Visa tai vyko vos per 2 ar 3 valandas. Tai, kas anksčiau buvo už 15 km, dabar jau čia pat ant galvos. Skubiai ruošiame gyvūnus ir bėgsime iš čia, kol dar neuždarytas greitkelis, pasakojo vietos gyventojas. Rusijos aukščiausiasis teismas vienintelį šalyje karui prieštaraujančiai partijai Jabloko pirmadienį uždraudė dalyvauti rugsėjo mėnesį vyksančiuose parlamento rinkimuose. Teismas savo sprendimu patenkino vienos prokremliškos nacionalistinės partijos pareiškimą ir ieškinį ir iš rinkėjų, nepalaikančių jau puspenktų metų besitęsiančio karo Ukrainoje, atimė paskutinę galimybę balsavimo biuletenyje pamatyti bent vieną karui prieštaraujantį kandidatą. Prašymai anuliuoti politinės partijos Jabloko pateiktų kandidatų į 9-osios kadencijos valstybės dūmą, federalinio sąrašo registracija buvo patenkinta, paskelbė teisėjas. Prieš teismo pastatą susirinko apie 100 rėmėjų, daugiausia jaunimo, kurie teismui paskelbus sprendimą skandavo gėdą. Moldova atšaukė konsultacijom savo ambasadorių Rusijoje po to, kai šalies teritorijoje nukrito ir sprogo dronas, pirmadienį pranešė Moldovos užsienio reikalų ministerija. Dronas nukrito rugpjūčio 9-ąją Krokoamzo į pasienio kaime už maždaug 70 km nuo Ukrainos Odesos uostamiečio, kuris tą dieną buvo tapęs vienu iš Rusijos didelio masto atakos taikinių. Prancūzijos gelbėjimo tarnyba ir Jungtinės karalystės žiniasklaida pirmadienį pranešė, kad Lamanšo sąsiaurį vieną pripučiamą valtimį perplaukė rekordinis patekti į Didžiąją Britaniją siekiančių migrantų skaičius – net 230. Šie žmonės, tarp kurių buvo daugiau nei 20 vaikų, buvo suskaičiuoti guminėje valtyje, kai šį sekmadienio vakarą išplaukė į šiaurės rytų Prancūzijos. Internete paskeltame pranešime nurodė gelbėjimo tarnyba. Šis skaičius viršė ankstesnį žmonių vienoje valtyje rekordą, kuris buvo užfiksuotas praėjusį mėnesį, kai šį intensyvaus laivų eismo vandens kelią sėkmingai perplaukė 165 žmonės. Švedijos saugumo tarnyba pirmadienį pranešė sutrikdžiusi Rusijos žvalgybos operaciją, kurie siekta diskredituoti Švediją ir kurioje dalyvavo užsienio diplomatinėje misijoje Švedijoje dirbantis agentas. Kontražvalgybos tarnyba savo pareiškime nurodė, jog surinko informaciją apie Rusijos žvalgybos operaciją, kurie siekta daryti įtaką sprendimų priėmimui Švedijoje ir diskredituoti Švediją, NATO bei Europos Sąjungą ir ėmėsi priemonių prieš ją. Pasak SAPO, šią žvalgybos operaciją jau kurį laiką planavo ir jį vadovavo Rusijos užsienio žvalgybos tarnyba. Na ir pabaigai, platformoje TikTok paskelbta melaginga naujiena, neva greitosios pagalbos darbuotojai grobė vaikus, viename Transilvanijos kaime tapo išpuolio prieš skubios pagalbos tarnybos darbuotojus priežastimi, pranešė Rumunijos žiniasklaida. Pranešime teigiama, kad greitosios pagalbos medikai Transilvanijos Rečia Kristuro kaime paėmė ligonį, kad nuvežtų jį į ligoninę. Vieškeliu vykusią į gydymo įstaigą jų kelią užblokavo automobilis, o medikus užpuolė kirviais, lazdomis ir akmenimis ginklu. Rumunijos žiniasklaidos pranešimuose nurodoma, kad užpuolikai platformoje TikTok prisižiūrėjo, kaip greitosios pagalbos automobiliai yra pavojingi. Greitosios pagalbos vairuotojas patyrė akies traumą, tačiau sugebėjo tęsti kelionę ir pasiekė už 30 km esančią ligoninę. Klužo Napokos ligoninė vėliau pranešė, kad už sužeistai akį užgydyti prireikė 3 mėnesių. Į kliniką buvo saugiai pristatytas ir kaime paimtas pacientas. Tuo tarpu policija sulaikė 6 vyrus ir vieną moterį, kuriems dežo teismas paskyrė 30 dienų trukmės kardomąjį areštą. Būtent vargingesnės Rumunijos bendruomenės jau seniai jaučia didžiulį nepasitikėjimą vyriausybinėmis institucijomis. Jau kelerius metus Rumunijos internete plinta melagingos naujienos, kuriuose teigiama, kad greitosios pagalbos automobiliai yra naudojami vaikams grobti. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną dieną daugelį rajonų trumpi lietūs vietomis su perkūnija, kai kur galima ir kruša. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Vietomis gūsiai bus stipresni 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra šiandienai dienojus bus 18-23 laipsniai šilumos. Trečiadienį kai kur trumpas lietus, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, pajūrė 14-17, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį lietaus tikimybė bus nedidelė. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų, naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, pajūrė 13-16, o dieną 19-24 laipsniai šilumos. Šiandien yra rugpjūčio 11 diena, antradienis, saulė teka 5:44, leisis 21:03. Dienos ilgumas 15:19. Vardus švenčia Flomena, Klara, Severas, Zuzana, Visalgas, Visvildė ir Ligija. Sveikiname varduvininkus, o jums linkime puikios dienos. Kviečiu toliau pasilikti su Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
2: Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
1: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlumpami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogus – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams – Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
2: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
5: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
6: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
7: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 03899 691. 1551. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
8: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
7: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
1: Reklama baigėsi.
2: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdim, Oskar! Es mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Čia Utenos radijas.
1: Čia. Utenos radijas.
2: Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labos. Utena.
2: Kai migla nakčiai laukus užkloja, o vienišas jonvabalis žvaigždėj peršasi, magiškos melodijos pelkėmis klajoja, ir tyra banga į jūsų širdis veržiasi. Kiekvienos savaitės

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuoti mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. Labos.
1: Utena. Kai migla nakčiai laukus užkloja, o vienišas jonvabalis žvaigždėj peršasi, magiškos melodijos pelkėmis klajoja, ir tyra banga į jūsų širdis veržiasi. Kiekvienos savaitės

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labos. Utena.
2: Kai migla nakčiai laukus iškloja, o vienišas jonvabalis žvaigždei peršasi, magiškos melodijos pelkėmis klajoja, ir tyra banga į jūsų širdis veržiasi. Kiekvienos savaitės

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Čia.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.

0: Girdimėska. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.